שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעה יורה טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הזעקות הופעלו באזורים רבים במרכז ובשפלה. לפנות בוקר תקף חיל האוויר יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים רזים בטהרן, בטבריז, באספהאן ובקראג'. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של 10 טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. בטרם ניתנה לצהל ההוראה לתקוף באיראן, אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב כי הצבא יקה באויב בעוצמה. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
4: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
3: בהצהרה לתקשורת הוסיף דובר צהל כי מערכת הביטחון דרוכה לקראת האפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. בעקבות השיגורים מאיראן, שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לפני השיחה, אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס הבריטי, כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, הדגיש הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי אם ייקשה למסע ומתן עם המשטר בטהרן, הוא יבחן את האפשרות לבצע פעולת קומנדו נרחבת באיראן. בשיחה עם כתב כאן חדשות, נתן גוטמן, ציין הנשיא טראמפ כי הוא סבור שישראל הגיבה די הצורך והיא אינה צריכה להגיב. נוכל להשיג שלום לאחר 3,000 שנים, אמר טראמפ לכתבנו. בריאיון אחר אמר הנשיא כי ארצות הברית קרובה מאוד הסכם עם איראן. זה יהיה הסכם טוב, אני לא רוצה שהעסק יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו, הבהיר טראמפ. זהו. לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. לפני זמן קצר, כאמור, זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית היום ומחר יעלו בהדרגה הטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: כשאני איתך

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש. כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
4: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות. תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
3: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
5: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
3: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: תעשו כבוד לחג.
6: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה באיראן, הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במושהר שבדרום מערב איראן. לפנות בוקר, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. קודם לכן זו השיגור שלא הגיע ליעדו. במטח קודם שוגרו טילים לאזורים רבים, כולם יורטו בלי נפגעים. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל נערכים לסבב של כמה ימי לחימה מול איראן והתוכניות המבצעיות הוכנו. גורם צבא אומר כי לאחר מבצע שהגת הארי שמר צהל על כוננות התקפית והגנתית ולכן היה אפשר להגיב במהירות על השיגורים מאיראן אמש. כתבתנו מציינת כי צהל נערך לגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
4: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל, מדינה ריבונית, תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
3: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף במשדר את הממשלה ואמר כי היא יודעת לפתוח במלחמות, אך לא יודעת כיצד לסיימן.
5: ישראל הפכה את עצמה למדינה מצורעת. ישראל צריכה להיות ליד שולחן המסע ומתן, או לכל הפחות ליד אוזנו של הנשיא האמריקאי. וזה יקרה אך ורק אם ישראל תגלה נכונות ללכת בנתיב המדיני, וישראל לא שם. נתניהו עושה באופן עקבי ושיטתי שימוש ציני במצב הביטחוני כדי לייצר לעצמו את התנאים הפוליטיים הנוחים ביותר.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית היום ומחר. התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
11: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4ם יורטו בהצלחה.
12: מהודעה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
13: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
14: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
15: כל השיגורים שספגנו, יש אותה בוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
16: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
17: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש עליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות. שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא. זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה. היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה. ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה וורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה שנגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף, והוא לא תובע את הכספים האלה, מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, שכירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה. אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, וצטט על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת, לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, ו... הנה הוא הולך לשימוע ואולי הוא יצליח להציל את, ה, את, ה, את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך קטן, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם,

0: היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה. הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף יתהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה, היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים...

0: האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצויים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: שנתתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני מרשה
2: לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן, היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים.
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים. שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט... הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולדבר. ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, עם משהו אוקיי.
2: משרדי כזה.
3: כאן
2: במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר לא. בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: אולי חשפנו את הכל מהר מדי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השיגורים מאיראן חודשו לפני כמחצית השעה. במרכז ובצפון הופעלו אזעקות, לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. קודם לכן זוהה שיגור מאיראן שלא הגיע ליעדו, ובמטח אחר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ. לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. בשומרון זוהתה נפילה וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו אורלי אלקלאי, הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. חיל האוויר תוקף משעות הבוקר המוקדמות יעדים באיראן. בין השאר הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. הקבינט המצומצם יכונס בעוד שעה לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל יגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. טיל ששיגרו הבוקר החות'ים בתימן יורט בלי נפגעים ובלי נזק. דובר החות'ים, יחיא סריר, הודיע כי ארגונו הצטרף ללחימה על פי עקרון אחדות הזירות. הוא הבהיר כי כל כלי שיט ישראלי שיפליג בים האדום יותקף, והזהיר את ישראל כי תגובה מצידה תגרור תגובת נגד חריפה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המלחמה בחיזבאללה. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להגיע להסכם בכמה שלבים. הפסקת אש הדדית, נסיגה ישראלית מדורגת לקו הצהוב בדרום לבנון, וכניסה מתואמת של צבא לבנון לשטח שממנו ייסוג צה"ל.
5: התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. ואני אומר לתקוף זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות. כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בבירות צריכה לראות.
4: אלוף במילואים איילנד התראיין לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר ומחקירתו עלה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורם משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: ישראל תקפה בדחיה של בירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
10: אני נמצאת באזור הקריות. 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
11: הודעה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
12: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב. עכשיו הזמן ללכת לשלום.
13: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
14: כל השיגורים שספגנו, יש אותה בוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן. כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
6: כאן חדשות ברשת ב'.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: יורד הלילה ומחשבות צפות,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן. בשיגורים לפני כשעה וחצי אל המרכז והצפון לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר קרמיאל. במתח קודם הבוקר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ, לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגע במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס כעת לדון בתוכניות המבצעיות של צהל באיראן ובהתפתחויות האחרונות בגזרות האחרות. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. בתוך כך כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צהל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. בכיר לשעבר באגף המודיעין, דני סיטרינוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן היום קיצונית יותר מבעבר ומוכנה להפעיל כוח בצורה לא מבוקרת בסוגיות שקשורות ללבנון ולחיזבאללה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן אמר סיטרינוביץ' כי כל תקיפה ישראלית תענה בתגובה איראנית והעריך כי הנשיא טראמפ ידרוש בקרוב שישראל תחדל מלתקוף.
4: ברמה האסטרטגית צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להמשיך את זה לא זמן ללא תמיכה אמריקאית, ויתרה מכך אני חושב שטראמפ עצמו כאשר הוא יקום הבוקר ויראה את המדדים הרלוונטיים יבין היטב שהמצב יותר חמור אולי מה שהוא עריך, ולכן אפשר אני חושב להעריך במידה כזו או אחרת של ודאות שתהיה שיחה נוספת ביניהם מתוך הבנה ברורה שלדעתי הממשל עדיין ירצה לשמר סיכוי להגעה להסכם.
3: גורם איראני אומר כי האירועים האחרונים מקשים על המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית.
5: נראה תבואות עד אן סואזנה רו תשתיד מכונה מוהמין אלון המדושים דרייק פזוי בדגמון.
3: אי אפשר להפריד בין מאסף של המשטר הציוני למדיניות האמריקנית באזור, אמר דובר משרד החוץ בטהרן איברהים בקאי בתדרוך לכתבים. הוא ציין כי ההנהגה האיראנית מתייחסת בחשדנות רבה למסרים מוושינגטון. כך מוסר כשובנו איתמר מרגלית.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
9: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
10: בצהל נערכים לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
11: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
12: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
13: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
14: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
6: כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
15: Thank you. סופת קול.
16: סופת קול.
17: סופת קול.
18: סופת קול.
19: סופת קול.
20: אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: עכשיו אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם, ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה, כלומר יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה, מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל, כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו, אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנת המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים. הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה שלו וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים, שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי.
1: כן.
2: במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה. אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב. והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו. אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים. זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש. אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופרת. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והכיפוח וכולי. אבל יש לי בכל זאת הטעיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת ההטעיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם כשהוא הוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, ואני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
3: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, וכשבאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה, והיא עוד, היא הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה. זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומעוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה שדברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
1: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה? את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו. ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
1: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קוראים לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינין, או, זאת אומרת, ליטס, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע. כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות.

0: הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
1: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו.
0: כן.
1: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבן כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
0: 37.
1: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
0: אולי 30, אולי זה, התמונה עם 1901 או 2, כן, 36 כן. או 7, כן.
1: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
0: כי את, יודע, את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
1: זה. אני משערת את עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, כן. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. כן. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסים, שבו לא, גנסים לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והתלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
0: מדברת, מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסין?
2: על השוטטות שהוא ככה, בין ורשה ל...
0: גנסין בוורשה, כן. נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהסיפרות כן. היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
0: כן. כן. אנחנו חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות.

0: כן, פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית טמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית. כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים יותר... הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל, הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
1: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות. וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן, בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
0: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, אין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים. זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם. אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נתחיל את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
1: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
0: יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קרוזו היהודי, כן?
1: לא. ספר לנו.
0: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד, כאן למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
1: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ', מנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה, ובן אחר התנצר.
0: כן.
1: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
0: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
0: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
0: אם לא 40 שנה למלחמה.
2: וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
0: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות... או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, ייוולדו המון סיפורים חדשים.
2: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
0: נכון,
2: להיום.
0: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא... לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב, אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה, שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים, על מלחמת העצמאות, הוא אמר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12, שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
1: יש סרט של אורנה בן דור שנקרא שבר ענן.
0: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
1: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
0: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
1: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
0: כן, נכון. כן, פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70. הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר מבצבץ היהודי הישן מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול. זה נכון.
1: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז לפעם הבאה.
0: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות, באמת שמחתי. גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הקבינט המצומצם מכונס כעת ודן בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. כתבתנו מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צה"ל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צה"ל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צה"ל כי הותקפו יעדים במפעל פטרוכימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי המלחמה תימשך כל עוד ישראל ממשיכה במתקפתה על לבנון. הבהרנו פעמים רבות במהלך המסע ומתן שהפסקת המלחמה מותנית בסיומה בכל החזיתות, במיוחד בחזית הלבנונית, אמר איש משרד החוץ בטהרן עלי ספרי בראיון לאלג'זירה. הדיפלומט האיראני הוסיף כי המגעים עם ממשל טראמפ נמשכים, אך ציין כי הבעיה היא בגישתו של הנשיא האמריקני כלפי המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. חברת התעופה וויז משעה היום ומחר את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הטיסות מחרתיים ביום רביעי, כפוף למצב הביטחוני. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. אזרח ישראלי תושב כפר קסם מואשם במגע עם קבוצת תעמולה המזוהה עם חמאס כדי להפיץ את מסריה ברשתות החברתיות ולהעמיק את הפילוג בקרב החברה בישראל. כתב האישום נגד עמרן סרסור בן 26 הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד. נאמר בו כי הנאשם פתח חשבון פיקטיבי ברשת אקס ובו פרסם בין השאר תמונות ומסרים בנושאים המסעירים את דעת הקהל וגם קריאות לסרב לשירות בצהל. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי התביעה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הבוקר פורסם כי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר וחקירתו העלתה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורה משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
9: ישראל תקפה בדחיה של בירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
10: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
11: בצהל נרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצל בזירות שונות.
12: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
13: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
14: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. נשיא ארצות הברית כתב את הדברים ברשת אקס לפני זמן קצר. בתוך כך, הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צהל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צהל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצהל לכתבתנו קרמלה מנשה. הם ציינו כי מאז הלילה שוגרו לעבר ישראל 22 טילים מאיראן ושני טילים מתימן. אחד הטילים מתימן יורט, ואחר לא הגיע ליעדו. בתחום ההגנה האווירית הופעלו בפעם הראשונה 4 שכבות הגנה בעת ובעונה אחת. בסך הכל תוגבר מערך ההגנה ב9 מערכות. גורמי הצבא מבהירים כי נמשך התאום מהדוק עם ארצות הברית. מאתמול שוחח הרמטכ"ל 3 פעמים עם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בלילה היו הערכות מצב משותפות. עם זה, בצהל מבהירים כי התאום עם האמריקנים נוגע לתחום ההגנה בלבד. וושינגטון עודכנה בכוונתה של ישראל להגיב על השיגורים האיראניים אמש, אבל חיל האוויר הוא שביצע את התקיפות באיראן. משעות הבוקר המוקדמות ביצע חיל האוויר 3 תקיפות ברחבי איראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במתחם פטרו-כימי במערב איראן. גורמי צבא אמרו כי במתחם היו 3 מפעלים שייצרו רכיבים למערך הטילים הבליסטיים של איראן. ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר ניצן נוריאל סבור כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן נובע מן העובדה שהמציאות שנוצרה אינה נוחה לכל הצדדים, לישראל, לאיראן ולארצות הברית. בראיון לסטי פרז בתוכניתנו בחצי היום ציין תת אלוף במילואים נוריאל כי הצדדים מנסים לערבב מחדש את הקלפים.
3: להחתים מהסבב הזה אנחנו נצא עם חידוד המשוואה שלא תוקפים בתוך מדינת ישראל ובתמורה לא תוקפים בבירות. במשמע אנחנו מסכימים שחיזבאללה ואו גורמים נוספים ימשיכו לתקוף את חיילי צהל השוהים בלבנון, כי אין הסכמה על הפסקת אש כוללת, לפחות לא עם חיזבאללה שהוא מרכיב הצבאי המרכזי במהלך הזה.
2: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ישראל תקפה בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
9: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
10: בצהל נערכים לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
11: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
12: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
13: עצמות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
14: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
15: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית.
6: בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והפעם האורחת שלנו באולפן היא גילת פליט. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, ושזה לא עניין של מה בכך, אתם יודעים, אתם רואים אותה במצלמה, היא נראית ילדונת, אבל היא פשוט מומחית בתחומה. ואנחנו באמת, אנחנו נקווה שנצליח לענות על מה עושים כשהורים לילדים אוטיסטים מסוחררים ולא יודעים בעצם מאיפה להתחיל. כשבגן או בבית הספר מאשימים את ההורה בהתנהגות הילדים האוטיסטים שלהם, כיצד ההורים מתמודדים, מתי ואיך ומה קורה להורים כשמגלים בעצם שיש להם ילד אוטיסט או ילדה אוטיסטית, ו איך בעצם הורה מגלה שהבן שלו הוא אוטיסט, כשהוא בתפקוד גבוה, מאוד מאוד קשה בעצם לגלות את זה בשלבים הראשונים. אז ערב טוב לך, או שלום רב לך, גלית, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, מזל.
0: זהו, אז קודם כל אנחנו שמחים להריח אותך כאן, אבל אנחנו באמת רוצים לדעת, לאפשר להורים את הכלים, לפחות לנסות להבין מה עובר על הילד שלהם, אבל את יודעת מה, עוד לפני זה, איך הורי בכלל מבין שהבן שלו הוא אוטיסט לפני שהוא מגיע לאבחון? זאת אומרת, מה מביא אותו? איך הוא מרגיש? תני לנו סימנים שהורים ידעו בעצם, שיבינו שיש בעיה עם הילד.
1: אז ככה, הרבה פעמים הורים שואלים הרבה שאלות, רואים הרבה מצבים, ובאמת קצת יותר קשה להבין לגבי הרבה, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, חשוב לי לציין שהרבה פעמים בטיפות חלב, במכון להתפתחות הילד, כן מציגים סימנים מסוימים. בין אם זה יכול להיות נפנופי ידיים כלשהם, יכול להיות מבטים מרצדים, אי הסתכלות בעיניים. יש המון סימנים באמת שהם מרכזיים ומאוד נפוצים. כן חשוב לציין שההורה גם מרגיש הרבה פעמים. הוא מרגיש שיש שם פער. פער שהילד שלו לא מצליח לתפוס. ביחס לילדים אחרים בני גילו. ואז שם מתחילות הניצוצות הראשונות. ברגע שיש לנו את הניצוצות הראשונות, ההורים מתחילים לשאול שאלות. למה? האם יש משהו לא בסדר בי כהורה? או שיש משהו לא בסדר בילד שלי? ואז הם מתחילים לעשות את כל האבחונים. זה, כל תהליך האבחון הוא באמת רצף של בירוקרטיות מאוד קשה להורים, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הבשורה.
0: הם לא רק צריכים לקבל את הבשורה מבחינתי, הם כבר מבינים שהם בתוך תהליך שהילד שלהם הוא אחר, הוא שונה, זה לא הילד שהם פיללו לו, בואי נאמר במרכאות, את יודעת שכולם הורים רוצים, ילדים ובריאים ושיגשימו את המאוויים, אולי של ההורים בדיעבד, או ילדים כאלה שהם רוצים שהם יצליחו, זה רופא וזה טייס וזה, ופתאום הם מגלים שיש להם, שהם בתהליך לבדוק בכלל אם הילד שלהם הוא על הרצף האוטיסטי, זה שוד ושבר, מה קורה להורים? אני רוצה, לפני שאנחנו פונים ומדברים על הילדים על הרצף, אני רוצה באמת שתעני לנו מה קורה להורה בעצם כשהוא מבין שהוא נכנס לתוך איזשהו תהליך.
1: אז ככה, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שבאמת ההורה מרגיש שקשה לו יותר, מרגיש שלילד שלו יש קושי מסוים, אתגר שהוא חווה. מצד שני, יש לנו את החלק השני שהוא מקבל את הבשורה. החלק שבאמת רשום לו על הנייר, הילד שלך אוטיסט, ושמה זה הקבלה היא אחרת, כשזה כתוב על הנייר וזה נותן בעצם, יש לזה תוקף רפואי, זה הורי יכול מאוד מתקשה לקבל את הבשורה הזאת.
0: מצד אחד הוא יכול מאוד מאוד להתקשות, הם מתקשים, ברוב המקרים הם מתקשים, אבל זה גם, ההבחנה הזו בעצם גם קצת משחררת אותם מהחששות, מהוודאות, בואי נאמר ככה, ברגע שאת יודעת שהילד שלך הוא אוטיסט, או חלילה עם בעיה אחרת, אז את יודעת שאת הולכת על טיפול מותאם, על לימודים מותאמים. איפה זה פוגש אותם?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה באמת, זה מאוד תלוי בהורה, כי יש הורים, ואפילו רואים את זה במשפחה אחת, שזה יכול בעצם לתת יותר רווחה להורי אחד, ולהורי השני זה יכול לאטום אותו, לסגור אותו, להתכחש אפילו לעובדה הזאת. והרבה פעמים אנחנו רוצים באמת לתת את המעטפת הכי טובה לילדים, אבל לא תמיד ההורים יודעים לאן לפנות, מה לעשות, איפה מתחילים בעצם, אוקיי, אז יש להם את האישור הרפואי, שבעצם יש להם ילד אוטיסט. אבל לאן הם ממשיכים מכאן? מה הם יכולים לעשות את הכי טוב בשביל הילד שלהם?
0: כמה זמן לוקח להורי... תשמעי, אני יודעת שזה משתנה וזה אינדיבידואלי, אבל פחות או יותר כמה זמן לוקח להורי בעצם... להקל את זה ולצאת לפעולה. זאת אומרת, מה זה לצאת לפעולה? לבדוק אפשרויות טיפול, גנים מיוחדים, גני תקשורת וכאלה. כמה זמן זה לוקח?
1: מרגע הבשורה?
0: כן.
1: בדרך כלל הרבה פעמים במשפחות רואים את ההורש יותר יוזם, יותר לוקח רגע את המושכות לידיים, ומצד שני יש את ההורש שרגע מעכל בשביל שניהם. מה, איך החיים שלהם עכשיו הולכים להיראות? כי זה שינוי מהותי, גם בתפיסה שלהם, גם בחוויה שלהם, גם בציפייה שלהם, כי זה משנה הכל.
0: משנה להם את החיים לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אני תראי, ילדים עם אוטיזם, כמו ילדים עם פיגור קשה, אני מדברת על אוטיזם בתפקוד נמוך, יש הרבה מאוד התפרצויות זעם, יש התנהגויות מאוד מאוד קשות של ההורים, מאוד קשה איתם, הם מתייסרים, הם כואבים, הם כל כך אוהבים את הילדים שלהם מצד אחד, מצד שני כל כך קשה להם בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני חושבת שחברתית, החברה מאוד מתקשה להכיל את זה, גם כי רואים את ההתפרצויות, את ההתנהגות האחרת, את יודעת, חזרה על דברים מצד אחד, מצד שני לא הכל כזה חשוך ולא הכל כזה נורא. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, מהם הטיפולים המומלצים לילדים עם אוטיזם? מה השיטות המובילות לטיפול בילדים עם אוטיזם? זאת אומרת שהם יגיעו גם למצב כזה שהם השתלבו איכשהו חברתית.
1: אז ככה, יש המון שיטות היום במיוחד, בזכות כל הקבלה הזאת שאנחנו רוצים להנחיל בחברה. יש הרבה שיטות, זה יכול להיות שיטות נורא ממוקדות, יש גישות כמו ה-ABA או ה-DIR.
0: לא, תסבירי לנו, כשאת אומרת ADA, תסבירי לנו מה זה, כי אחרת גם הורים שמאזינים לנו לא יודעים, אם הם בתחילת דרכם הם בטוח לא יודעים מה זה.
1: בוודאי. יש שתי שיטות נורא עיקריות שעובדים איתן, בעיקר יש את שיטת ה-ABA, שזו שיטה תרבותית, התנהגותית, שבעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לגרום לילד להבין מהי ההתנהגות הרצויה. איך החברה מצפה ממנו להתנהג. עכשיו יש הרבה הסתייגויות כלפי השיטה הזאת, כי לכאורה היא נשמעת נורא קשה, נורא נוקשה. ומנגד יש את השיטה, שיטת ה-DIR, שהיא שיטה יותר תקשורתית, שבעצם מה שהיא עושה היא מגשרת בין ההורים לבין הילד. ההורים מבינים מה הילד רוצה. ומנגד, הילד מתחיל להבין דרך זה מה ההורים מצפים ממנו. וזה בעצם באמת גשר
0: חבר. איך זה בדיוק עובד?
1: יש הרבה גישות לאיך השיטה הזאת עובדת. ויש הרבה טיפולים. עכשיו, לכל ילד מתאים, במיוחד בשיטת ה-DIR, מתאים סוג שונה, מתאים טיפול שונה. ובאמת בשיטה הזאת אנחנו מבינים מה הילד מתאים לו, מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר. כי ברגע שאנחנו נבין מה הוא רוצה, יהיה לנו כל כך קל להבין אותו, ויהיה לא קל להבין אותנו. וככה אנחנו מתקדמים צעד צעד, להבין, להסביר לו ולהסביר לנו, איך אנחנו יכולים לשקף לו.
0: פה אני חושבת שאנחנו בעיקר מדברים על ילדים בתפקוד גבוה, אוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל את יודעת מה, שם יחסית, במרכאות אני אומרת, שם יחסית זה הרבה יותר קל מאשר... לטפל בילדים בתפקוד נמוך, שם יש בעיה אמיתית של ההורים, של המערכת חברתית. מה האתגרים הגדולים ביותר של ילדים עם אוטיזם? איך באמת אפשר להתמודד איתם? כאילו, אני מדברת בתפקוד נמוך. תפקוד גבוה, את יודעת, אני פחות הייתי נוגעת מכיוון שזה יחסית קל יותר. זה יחסית קל יותר. אני רוצה לדעת איך, מהם האתגרים הגדולים שהילדים האלה מתמודדים איתם? חברתית, דווקא תפקוד נמוך.
1: קודם כל, זו שאלה באמת רחבה, כי זה לא שיותר קל לטפל בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אלא זו גישה שונה לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו צריכים להבין שם מה הילד רוצה, מה הילד צריך, גם מה המתבגר או הבוגר צריך. ברגע שאנחנו יכולים להבין שמה, איפה הקשיים? זה יכול להיות ברמת הריח. יכול להיות ריח שמקשה עליו. והוא לא יודע לומר, הוא לא יודע לתקשר את זה בצורה נכונה.
0: את הנושא הזה של הריח מייחסים לבעיות חושיות?
1: נכון, okay. זה יותר עניין של ויסות חושי.
0: כן.
1: אני אקח את, שוב את דוגמת הריח. ברגע שיותר קשה להסביר את עצמו, להראות לו איך אנחנו מצפים ממנו לומר לנו את זה, אז גם לנו קשה, גם לא קשה, וזה בעצם יוצר מאוד תסכול, וכמו שדיברת על זה מקודם, באמת על התקפים. ואנחנו רוצים באמת לבוא ולמצוא את הגשר הזה, להבין איפה הוא יכול, ובאיזה צורה גם הוא יכול לומר לנו מה מפריע לו. ברגע שהוא וההורים ימצאו את המכנה המשותף, יבינו איפה נמצא הגשר הזה, הם יוכלו לדעת לתקשר, והילד יוכל לומר, לאו דווקא בצורה שהיא ורבלית, איך, מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה לשנות.
0: אם זה לא בצורה ורבלית, באיזו צורה, בואי נסבר את אוזניהם של המאזינים, מאזינות שלנו, באיזו צורה בעצם הילד יכול לתקשר עם ההורים שלו? הילד האוטיסט.
1: יש המון דרכים. אחת מהדרכים שאפשר לשמוע בזמן האחרון, זה באמת דרך הקלדה.
0: כן.
1: שהיא שיטה מדהימה. ברגע שיש הרבה ילדים, הרבה בוגרים, שהם רוצים להביע משהו, ומאוד קשה להם להביע את זה דרך ורבלית. משהו שלנו נראה יחסית יותר טריוויאלי, להם זה יותר קשה.
0: ברור.
1: אבל ברגע שהם מקלידים, אפשר לראות איזה שפה עשירה, איזה יופי הם כותבים ברמה כל כך גבוהה, ואיך הם מביעים את עצמם גם בצורה הזאת, והם יכולים אפילו להביע רגשות באותו אופן.
0: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, אני יודעת על זה, זה ממש מדהים, מכיוון שכשאת פוגשת אוטיסט בתפקוד נמוך או אוטיסטית, תשמעי, אני לא אעמוד עכשיו על זכר ונקבה ומגדר, אנחנו ננהל את השיח הזה שוטף. ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד בתפקוד נמוך, אוטיסט בתפקוד נמוך, את אומרת, לא יכול להיות שהילד הזה יכול לכתוב או להביע רגשות, או את לא מאמינה שהילד הזה מסוגל למשהו חוץ מאשר להתפרצויות הזעם, ואת יודעת, זה מאוד קשה לראות את זה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, זה לא פשוט. והנה אנחנו מסתבר שהילדים האלה כן מסוגלים. השאלה, והשאלה הגדולה היא, האם מערכת החינוך מאפשרת להם לנהל את התקשורת הזאת בעזרת עזרים מיוחדים? או, אני מדברת על ילדים שמשתלבים בעצם בחינוך הרגיל.
1: במערכת החינוך היום נפתחו באמת הרבה אופציות, בין אם זה משלבת שנמצאת בכיתה או בגן, בין אם זה גן תקשורת, יש המון אופציות, בין אם זה טאבלטים שמביאים להם ומלמדים אותם דרך הטאבלט. אבל עדיין אנחנו צריכים עוד הרבה ללמוד סביב הנושא הזה, כי הרבה פעמים כל העזרה החיצונית אין לה את כל הכלים כדי להבין איפה הקושי של הילד. הם לומדים את זה תוך כדי. יכולים כל שנה לצוות להם ילד אחר, והם פשוט לומדים תוך כדי. הרצאה של יום יומיים היא לא מספיקה. צריך לבוא ולדעת איך לגשת בדיוק, לגשת, לדבר לילד, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. ולבוא וללמוד את זה תוך כדי הדרך, יכול לגרום לילד המון תסכול.
0: זאת אומרת, מה שאת מציעה זה שבבתי הספר, באמת יכשירו את המטפלים, את מי שעובד עם ילדים אוטיסטים, אבל את יודעת, זה עניין תקציבי ולא תמיד זה קורה, לצערנו הרב, ואני מפה באמת רוצה לחזור להורים. אני רוצה באמת לשאול, בבית יש 3-4 ילדים, כשאחד מהם הוא אוטיסט. מה קורה למשפחה? משפחה מתפקדת, נורמטיבית. מה קורה לה כשנולד לה ילד אוטיסט, ילדה אוטיסטית בתוך הבית? ואני מדברת על תפקוד נמוך, כי אני יודעת ששם יש את הבעיות הקשות ביותר.
1: חשוב באמת להבין, כשיש ילד חדש במשפחה, שהוא בעצם נכנס למשפחה שהיא קיימת, ו... בעצם גילו לו שיש לו אוטיזם, אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המשפחה מחדש, ולהסביר לכל אחד מרכב המשפחה, ולאו דווקא המשפחה הגרעינית, אלא גם למשפחה המורחבת, איך המערך החדש הזה הולך לפעול. כי אנחנו צריכים הרבה קשב מהסביבה, אנחנו צריכים הרבה תיווך מהסביבה, הרבה הבנה והרבה סובלנות. כי ברגע שאנחנו נוכל להבין איפה הקושי נמצא, אנחנו נוכל לפתור המון בעיות מבלי אפילו להגיע אליהן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לפתור בעיות מבלי להגיע אליהן?
1: כדוגמה, אם לילד יש תסכול מאוד גדול, כדוגמה מבררנות אכילה, הוא מאוד לא אוהב כל מיני מאכלים ממרקמים מסוימים, והוא לא יודע לומר את זה. אנחנו צריכים להבין את הרגישות הזאת, אנחנו צריכים להבין איפה הקושי הזה נובע. בין אם זה, זה יכול להיות בדברים אחרים שהם, יש להם את המרקמים הזהים, טעמים זהים, ריחות זהים, ואנחנו צריכים לדעת ולבוא ולהסביר את זה לכל מי שנמצא סביבו, בין אם זה משפחה, בין אם זה צוות חינוכי, לבוא ולדעת איך לתווך את זה לכולם, ולאט לאט כמובן גם לדעת איך לתווך לו, לומר את זה, לתקשר את זה, לאו דווקא ורבלית, בדרך כלשהי שגם הסביבה תבין שיש לו קושי כרגע, ולתת לו את הכלים להתמודד, בין אם זה רגע לעצור, לקחת צעד אחורה, בין אם זה לכתוב מה מפריע לו, זה יכול להיות לבוא ולהצביע, לעשות מין ג'סטה מסוימת, יש המון כלים שאפשר ללמד את הילד איך לתקשר את זה.
0: אין ספק, היום זה הרבה יותר מפותח מפעם, והרבה יותר קל להבין אותה מפעם. אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא האוכל, ויסות חושי, טעמים קבועים שהם רוצים. האם מישהו יוכל, את יכולה לענות לנו אולי, למה זה קורה? למה הם רוצים דווקא מאכל מסוים? כי אני שומעת מהרבה מאוד הורים, כשאומרים, הילד שלי אוכל רק את זה, או רק את זה, או רק את זה, והוא לא מוכן לוותר על זה, אז אני נותן לו. ההורים גם יתעייפו, אז אני נותן לו רק את זה, וזה בסדר.
1: נכון.
0: השאלה מה, זאת אומרת, אם ניתן להסביר למה הילד רוצה רק את זה, ולא רוצה דברים אחרים. כי ההפסד הוא שלו בסופו של דבר, וההורים רוצים לתת כמה שיותר, את יודעת, גם ויטמינים, גם לאכול בריא יותר, ואיפה הם על הסקאלה?
1: יכולות להיות כמה סיבות לבררנות אכילה שהן נלוות. זה יכול להיות גם כתוצאה מריח מסוים. זה יכול להיות כתוצאה ממרקם מסוים. לדוגמה, לצנים יש מרקם שונה מפירה. זה יכול להיות כתוצאה מחוסר, מהקושי לבצע שינויים. משהו מוכר, קשה בעצם לבצע את השינוי הזה. יכולות להיות כמה סיבות. וכדי להבין על מה הבררנות אכילה הזאת יושבת, צריך להבין ולדעת לעומק מהשורש מה הסיבה. וכשאנחנו מבינים את הסיבה, בין אם זה הקושי במרקמים, שזה קשור גם לביסות החושי, לריחות, ובין אם זה קשור לקושי בשינויים, אפשר לבוא ולעזור לילד ולתווך לו איך אנחנו עושים את השינוי הזה, איך אנחנו עוזרים לו להבין שהשינוי הזה יכול לבוא ולעשות לו רק טוב.
0: אבל את יודעת, גלית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לעזור לילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, גם בתפקוד גבוה כמובן, ובכלל לילדים מתקשים עם בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו, הנושא שלנו זה אוטיזם. אנחנו כזאת מדברים על זה שצריך לתווך וצריך לעשות וצריך וצריך וצריך, אבל בואי נע, בסוף בסוף בסוף, מי שצריך לעשות את כל הדברים האלה זה ההורים שצריכים לתווך וההורים עייפים. זאת אומרת, מה קורה במסגרות? האם יש מסגרות תומכות? האם יש מסגרות מתפחות? האם יש מסגרות שההורים באמת יכולים לומר, טוב, אני לא הצלחתי, אני לא מצליח, אני כבר עייף, אני צריך להתמודד עם זה 24 שעות ביממה. האם ההורה באמת יכול לאפשר, האם המסגרות בעצם מסייעות בתחום הזה, הן לוקחות על עצמם חלק מלנסות לפתוח את הילד למרקמים שונים ולשחרר טיפה את ההורי, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך ואתה צריך. שמי, זה מתיש.
1: נכון, זה בהחלט מתיש. וכן, יש המון מסגרות שבאמת באות ועוזרות בצורה מאוד, מאוד ממוקדת. רק חשוב להבין באיזו דרך, כי כשאנחנו שולחים את הילד שלנו למוסד חינוכי שבא ועוזר, המוסד החינוכי בא ועוזר בצורה, בגישה מאוד כללית לכולם. אבל יכול להיות שאותה גישה לא מתאימה לילד שלי. ושמה, זה התפקיד שלי כהורה, להבין שהגישה הזאת פחות מתאימה, ולמצוא לו גישה חלופית. כי יש מוסדות חינוך שתומכות בגישות שונות. ושמה, אני צריכה לזהות מה מתאים לו. ברגע שאני יכולה להבין את הגישה שמתאימה לו, אני יכולה גם להתאים לו את התהליך, התהליך הטיפולי. בנוסף לזה יש לנו גם מטפלים חיצוניים, ואפשר לקבל אותם דרך באמת המכון להתפתחות הילד. יש לנו מטפלים רגשיים, יש לנו מנתחות התנהגות, יש לנו קליניות תקשורת, שבאמת יכולות לבוא, יכולים ויכולות לבוא ולהעצים את היכולות של הילד.
0: תראה, את יודעת מה, אז אני אגע דווקא במנתחים רגשיים. הרבה מאוד פעמים עשינו את הבדיקות שלנו ונכנסנו לבתי ספר לחינוך מיוחד, וראינו מנתחים רגשיים, היה להם לומר את מה שהיה להם לומר. אני מודה שאף פעם לא הבנתי על מה הם דיברו. מכיוון ששום דבר, אף פעם אי אפשר היה למקד בילד כזה או אחר, מכיוון שזה מאוד אינדיבידואלי, ולכן זה גם לא עובד. כי הילדים כל כך שונים אחד מהשני.
1: נכון. באמת, אני מאמינה באמרה שאין שני ילדים על הרצף זהים. ניתוח התנהגות היא שיטה, היא שיטה שהיא יותר ממוקדת, היא יותר שיטה שקלה לבוא ולומר בצורה מאוד מדויקת, איפה הקושי על פי דוחות, על פי נתונים, על פי מעקבים. וברגע שאנחנו מבצעים את המעקבים האלה, אפשר לראות את זה בצורה נורא אנליטית. אבל לא תמיד הצורה האנליטית הזאת יכולה לשקף את הילד. לכן יש עוד המון גישות שיכולות להתאים לילדים אחרים.
0: תראי, אני שומעת אותך, אני מאזינה, אני מקשיבה קשב רב, אבל אני אומרת שזה לוקח כל כך הרבה זמן, עד שמפענחים ועד שמביאים את בית הספר ואת ההורים להבין שאלה הצרכים שלו. תראי, אני יכולה לספר לך ש... אני ראיתי יום אחד התפרצות של ילדה במקום סגור ולא הבנו. והגיעה אימא אחרת, היו שם מלא אנשי מקצוע בחדר, והגיעה אימא אחרת ואמרה, אבל למה? המקום סגור, היא לא מכירה את הילדה. המקום סגור, היא לא מסוגלת להיות במקום הזה. תצאו החוצה, תפתחו, זה עושה להם לא טוב, זה עושה להם סטרס. עכשיו, גם אנשי מקצוע לא ידעו לתת את התשובה למה הילדה מתפרצת ובוכה וצורחת. זאת אומרת, שבסוף, בסוף, בסוף, כמה שאני אומרת לפעמים, כן, צריך לשחרר את ההורים טיפה מהמסע הזאת, באמת, ולאפשר לאנשי מקצוע. מצד שני, אי אפשר בלי ההורים. הם חייבים לתווך כי הם מכירים הכי טוב את הילד שלהם. איך זה מסתדר בתוך מערכת החינוך? איך בכלל ניתן באמת לקדם התאמה חברתית ותקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם? מה האסטרטגיות? באיזה אסטרטגיות אפשר להשתמש כדי לעזור להם?
1: בסופו של דבר, באמת ההורים מכירים את הילד שלהם בצורה הכי טובה. הם יודעים איפה הקשיים שלו. איפה קשה לו, איפה אפשר להרים אותו, במה הוא טוב, במה רוצים לשפר אותו. וברגע שהם יודעים לגעת בכל הנקודות האלה, הם יכולים גם להעביר את זה לצוותים החינוכיים. אבל, ויש אבל גדול, איך ההורים בעצם מגיעים לכל המסקנות האלה? Okay. הרבה פעמים ההורים מקבלים גם כלים מהדרכות שמעבירים להם, מצפיות שעושים על הילדים שלהם. אני בתור מדריכת הורים הרבה פעמים מגיעה לבתים, צופה בילד, רואה, להבין את הילד רגע מקרוב, מנקודת מבט של הילד, ולאו דווקא ממה שההורה מספר. ברגע שיש את הזווית המקצועית, שאפשר לראות איפה הקושי של הילד, אפשר להעביר להורים כלים, ואחד הכלים זה באמת להעביר לצוותים החינוכיים, את כל הנקודות המהותיות עבור הילד.
0: כן, בהחלט, בהחלט צריך, זה שילוב כלים וזאת עבודה משותפת. בסוף, בסוף, בסוף זה אנשי מקצוע יחד עם ההורים, אי אפשר בנפרד.
1: נותין.
0: ערן, אנחנו נצא להפסקת שיר, מיד חוזרים אליכם, נצא להפסקת שיר ואנחנו כבר איתכם וחוזרים לגמרי.

0: רדיו סה, הרדיו סדדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סה, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי המקסים שלנו ערן אוזן, ואנחנו עם האורחת המיוחדת שלנו גילת פליט. גילת, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו צריך לדעת ורוצה לדעת, היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. היא מנחה את ההורים בעצם כשההורים ככה במשבר והם רק מגלים שהילד שלהם בעצם הוא על הרצף האוטיסטי, היא עוזרת להם, מסייעת להם במסגרות החינוך וגם בבית, איך להתמודד עם זה, איך לתווך להם חברתית, גם בבתי הספר וגם בחוץ. ושלום שוב,
2: שלום גלית, שוב.
1: גילת, גילת, יש לי נטייה להתבלבל. אני, תשמעי, אנחנו ככה, כשהזענו בהפסקת השיר שלנו, אנחנו בעצם דיברנו, ואני ביקשתי ממך להרחיב בדוגמאות להורים, מה הם יכולים לעשות בהתפרצויות זעם. תקשיבי, אנחנו לא תמיד, הורים לא תמיד מבינים, לא יעזור שום דבר. איך ברגע אחד הילד היה רגוע ונחמד ותקשר פחות או יותר, וברגע אחר הוא פתאום מתפרץ והוא צורח והוא אפילו אלים כלפי עצמו, את יודעת, צריך להשגיח עליהם 24/7 שלא יפגעו בעצמם. איך את מתווכת בעצם את ההתנהגות של הילד להורה?
2: קודם כל צריך להבין מה גרם להתנהגות. בעצם כשאנחנו רואים שילד נכנס באמת, ניקח לדוגמה את כיף טנטרום. צריך להבין רגע מה קדם. מה קדם להתנהגות הזאת?
1: תסביר לנו מה זה התקף טנטרום.
2: התקף טנטרום זה בעצם תחושה של הילד שהוא נכנס באמת למצב כתוצאה מגירוי סביבתי. מצב של תסכול כל כך עמוק כתוצאה מגירוי סביבתי. ברגע שההורים יבינו מה הסיבה, כדוגמה, ואני אתן לכם דוגמה. פלורסנט, אור נורא חזק שהוא הסתכל עליו. אז ככה הילד יכול, ההורי, סליחה, יכול להבין שהפלורסנט הוא הבעיה, ולרגע, להמאם את האור.
1: זאת אומרת שזו בעיה חושית של הילד, וההורי מבין שיש לילד בעיה עם אור חזק של פלורסנט, והוא הולך להמאם את האור. נכון. זאת אומרת, זאת אופציה אחת, אבל האופציה השנייה למשל כשהילד פוגע בעצמו. את יודעת, הוא בהתקף טנטרום, והוא פוגע בעצמו תוך כדי. ההורה לא מבין את זה, הוא יוצא מדעתו, כי מכיוון שהוא לא רוצה שהילד יפגע בעצמו. אבל כשהוא מחזיק את הילד על מנת לסייע לו ועל מנת למנוע ממנו פגיעות פיזיות, זה מכעיס יותר את הילד. מה עושים במצב הזה?
2: נכון. זה בעצם תגובה של הגוף שלו כתוצאה מאותו התקף. עכשיו, זה עדיין עניין של תחושתיות. יש הרבה אופציות לעזור לילד. יכול להיות כדורי כוח, שהילד יכול לבוא ולמחוץ כדורי כוח, ובאמת להקל רגע על הקושי, החושי שהוא עובר. יש הרבה פעמים טרמפולינות שיכולות לבסט רגע את הקושי שהילד חווה, לאזן חזרה את כל המדדים בגוף. יש אופציות של אפילו לא, גם תחושתי, אבל תחושה אחרת, שזה יכול להיות יותר כמו סליים, לבוא ולתת לילד את תחושת הסליים, משהו רגוע. יש משטחי תחושה שיכול ללכת אליהם. הרבה פעמים כשזה מגיע למקרים קיצוניים כמו פגיעות גופניות קשות, אני ממליצה להרבה הורים לבוא ולהכין חדר מיוחד. חדר שיכול לבוא ולתת לילד רגע את התחושה הקלה יותר. מצפים את החדר הזה באמת בספוג, שהילד לא יוכל לפגוע בעצמו, ונותנים לו רגע לעבור את זה. כי זה באמת משהו שיכול מאוד להקל עליו כשהוא מוציא את זה החוצה.
1: אני רוצה באמת ברשותך לעבור לשאלה הבאה, וזאת שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים מתחילים, בעיקר לילדים קטנים. וזו שאלה שאני מתייחסת אליה מאוד מאוד ברצינות, כי אני אשאל אותך, ניתן לתקן אוטיזם בגיל צעיר? כי שאלה, אני שמעתי על החדרים האלה שצריך לשים חדר רק לחלוטין, שהילד ייצור קשר עין, זאת אומרת, יש הורים שמביאים מתנדבים

0: על בסיס שעתי, לגרום לילד להסתכל למתנדב בעיניים, או להורה להתנדב, זאת אומרת, למנוע ממנו הסחות דעת, זה עוזר, זה נכון, אפשר למנוע את האוטיזם בשלבים האלה?
1: אני רוצה רגע לחזור למילה לתקן, ואני, זו מילה שמאוד מציסה, בעיקר אוטיסטים, כי מה יש לתקן שם? אין מה לתקן, זה מי שהם, זה מי שהם וזה מי שהם יהיו תמיד, וזה גם משהו שאני מאוד מעבירה להורים, שזה הילד שלכם, ואנחנו צריכים לדעת ולקבל אותו, וגם לדעת להסביר לו.
0: לא, אני דווקא התכוונתי לתקן, זאת אומרת לסייע לו, אולי לצאת מתוך המבט הזה, מתוך ההסתגרות הפנימית שלו, לא לתקן את הילד, כי אוטיזם לא, ילדים לא, אוטיסטים לא ניתן לתקן, גם את יודעת ברמה החברתית כבר יש שיח אחר, אני מודעת לו. השאלה שלי דווקא, לא התכוונתי להגיע לזה, התכוונתי למשהו אחר, התכוונתי שהאם ניתן לסייע לילד כשאת מגלה בעצם שהוא קטן ואת מגלה בעצם שהוא אוטיסט, אבל את רואה שהוא לא משתף פעולה והוא כבר מסתגר בתוך העולם שלו, לחנך אותו לצאת מתוך העולם שלו, יש מצב שאפשר לשנות את זה?
1: ככל שמזהים את האוטיזם בגיל מוקדם יותר, אפשר בעצם ליצור התערבות יותר טובה ויותר עמוקה, כי זה ממש בשלבי הלמידה, ממש בשלבי הגדילה. וברגע שמזהים את זה, ככל שמזהים את זה בגיל מוקדם יותר, אז כן, אפשר לשפר המון את איכות החיים שלהם, ולשפר הרבה את כישורי החיים שלהם.
0: זאת אומרת שזה כן עובד. אבל זה מאוד מתיש. כמה זמן נמשך דבר כזה? את צריכה לשבת עם ילד, בחדר שאין פה תמונות ואין פה שום דבר, כדי למנוע הסחות דעת, להעסיק אותו כל הזמן, ליצור איתו קשר עין. תקשיב, זו משימה מאוד לא קלה, מאתגרת מאוד, הייתי אומרת. איך עושים את זה משפחות? האם עושים את זה גם בבתי הספר לאותם ילדים, בבתי ספר לתקשורת או בגנים לתקשורת? זה קיים, עושים את זה?
1: אני אתייחס קודם.
0: אני חושבת שזה עניין של כוח אדם, בגלל זה אני שואלת.
1: נכון, אני אתייחס קודם לאיך עושים את זה בבית, ואז איך עושים את זה במסגרות החינוכיות. בבית צריך להבין שמאוד חשוב לדעת מה טוב לילד, איפה נוח לו ללמוד. זה יכול להיות מאחורי שולחן, זה יכול להיות בגינה. גם אם יש רעשים, יכול להיות שמאוד טוב לו באוויר הפתוח. וההורה צריך גם להבין את זה כדי לעזור לו ולהגביר את המיומנויות הלמידה שלו. לגבי המסגרות החינוכיות, אנחנו יודעים שבמסגרות החינוכיות יש לנו כיתה.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת לי, סליחה, מה שאת אומרת, סליחה שאני מפסיקה אותך. זאת אומרת שמה שאת אומרת לי זה לא חייב להיות חדר ללא הסחות, אפשר לעשות, ללא הסחות דעת, אפשר לעשות את זה גם בחוץ. שזה דבר שהוא די חדש לי בכל אופן, מבחינת הידע. בחוץ יש הסחות דעת. איך בדיוק זה מסתדר?
1: זה מאוד תלוי במה גורם לילד להרגיש בנוח. איפה טוב לו? זה יכול להיות בעליית גג סגורה, כמו שזה יכול להיות באמת על הר, זה יכול להיות בגן משחקים, וזה יכול להיות בחדר צבעוני לחלוטין. ההסחות דעת הן נורא אינדיבידואליות לכל ילד. בשם אנחנו צריכים לתת את הדגש, איפה נוח לו.
0: אני אשאל אותך, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי שמקבלים באמת תרופות לאזן את התפרצויות הזעם שלהם. הם הולכים איתם לבית הספר, ההורים משאירים אותם לפעמים לצוות המטפל, שייתן להם או כשהם בהתפרצויות, או שייתן להם בכלל כשהם מגיעים לבית הספר, כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם. אני, בתפיסה האישית שלי, לא כל כך בעד לתת את זה מיד כשהילד מגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא בהתקף זעם. את רואה את זה בבתי ספר, את רואה שילדים מקבלים, איך הם מתפקדים עם ובלי? האם חובה לשתף, להעניק את הטיפול התרופתי הזה? תגידי לי מה דעתך, תראי, את לא רופאה, אני לא רופאה, ברור, כן? אבל חשוב לי לדעת מה את חושבת על טיפול תרופתי מונע.
1: יש הרבה גישות שיש בעד ונגד תרופות. אני אישית בעד למה שעושה טוב לילד, כי יכול להיות שאני אביא סוג מסוים של תרופה לילד אחד, וזה יעשה לו פלאים, והוא בעצמו ירגיש כמה זה עוזר לו. מנגד, אני יכולה לתת תרופה לילד אחר, וזה יכניס אותו למצבים נורא דיכאוניים, יכניס אותו לקשיים, לתסכולים אישיים, וזה בעצם לא ישתלם. לא ישתלם עם כל היכולת למידה שלו, לא ישתלם לי לתת לו את התרופה הזאת.
0: זאת אומרת, אם יכולת הלמידה שלו, את מדברת על אוטיסטים בתפקוד גבוה, ושם באמת אפשר הרבה הרבה פחות.
1: גם בתפקוד נמוך.
0: לא, אני דווקא דיברתי אז קודם בתפקוד נמוך. את בעצם אומרת לי שאפשר להתנהג אליהם גם בתפקוד נמוך וגם גבוה אותו דבר.
1: נכון.
0: מבחינת מינונים ומבחינת תרופות ומבחינת יכולות.
1: נכון.
0: הבנתי. אני, את יודעת מה, אנחנו דיברנו על נושא האוטיזם די הרבה. אני רוצה באמת להתמקד בשאלה אחרת. לפעמים הורים מרגישים, וואו, בושה נוראית, כשהם מבינים שיש להם ילד על הרצף האוטיסטי. היום כבר הרבה פחות, אני חושבת שבאמת התקדמנו די הרבה בנושא, גם מבחינת יחס המשפחה וההורים לילד. ועדיין אנחנו מוצאים הורים ומגלים הורים שדי מתביישים בסיטואציה ובמצב שהם נקלעו אליו, במיוחד שהבן שלהם עם התפרצויות. יש משפחות שאומרות חד משמעית, אנחנו בדרכנו החוצה למשפחה ופתאום הילד באוטו מתפרץ ואנחנו לא מבינים למה, הכל היה בסדר כמה דקות לפני, ואז אנחנו מבטלים את כל התוכניות שלנו, אנחנו לא הולכים לאירוע הזה שמאוד מאוד רצינו. תקשיבי, המשפחות מאוד מאוד סובלות במצב הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הטיפול בילדים, אבל מה קורה עם ההורים, מה קורה עם המשפחות, מה קורה עם התסכול של ההורים והאחים, יתר האחים, כשההורים נשאבים לטיפול באח, בבן האוטיסט.
1: זו באמת סוגיה מאוד חשובה לדבר עליה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת נותנים את הדגש לאח או לאחות האוטיסטית, אבל יש שם עוד אחים, יש שם עוד ילדים שצריכים את היחס, והרבה פעמים הם באמת נשכחים. ככה שבאמת הטיפ הכי גדול שיש לי לתת להורים זה לבוא ולהבין איפה כל אחד צריך את היחס המיוחד שלו, לעשות לעצמם, איפה הם יכולים להכניס ללוז של עצמם, את המקום של הילד שלהם, בין אם זה לשבת במרפסת, וסתם לדבר איתם, אחד על אחד, בין אם זה לבוא וללכת אחרי הגן, רגע, למקולת או לסופר השכונתי, ולבוא ולעשות איתם פשוט זמן איכות. הרבה פעמים אני מציעה למשפחות, לקחת הרגע את יום שישי, גם אם זה אומר רגע, לא לשלוח את הילד לבית ספר, ולבוא, ולעשות איתם איזה משהו מיוחד, לא סידור, טיול. טיול, בין אם זה יכול להיות ביער, בחורשה, מקום שרגע אפשר רגע להתחבר אחד לשני, זה יכול לעשות כל כך הרבה לילד, מאשר רגע עוד יום של יום שישי, שהוא יום קצר של לימודים. לבוא ולחבר בין ההורי לילד, זה כל כך חשוב, במיוחד, שהילד מרגיש שהוא קצת נשכח בתוך משפחה עם אח אוטיסט.
0: לגמרי, לגמרי. אני דווקא רוצה לדבר עכשיו על תפיסות חברתיות, ואחת מהם שהכעיסה אותי באופן מיוחד, ואני מניחה גם הורים רבים, כשהרב, נדמה לי בירושלים, החליט שהוא לא רוצה שהילד האוטיסט הזה יבוא עם אבא שלו להתפלל אצלו בבית הכנסת. זה הכעיס הרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין, אני לא מבינה את הסיטואציה, אני לא מקבל את הסיטואציה שלא ישתמע מכך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם הילד מתפרץ שם, מה הסיבה בעצם? למה הוא לא רצה שהילד הזה יתפלל אצלו בבית הכנסת?
1: יכול להיות להיות
0: המון סיבות. רק כי הוא אוטיסט או בגלל ההתנהגות שלו?
1: יכול להיות להיות המון סיבות, לדעתי האישית, הוא פשוט לא רצה. כי הוא מפריע, מפריע בין אם זה בקולות שהוא עושה, בתנועות שהוא עושה, הסחות דעת לשאר המתפללים. וזה נורא נורא נורא בעצם הכעיס אותו, את אותו רב. חשוב להבין שיש הרבה מעבר ללמידה ולתפילה, כמו שיש ערך לכבוד, כבוד האדם. ברגע שאנחנו נבין שיש את החשיבות של כבוד האדם מעבר לתורה, אנחנו נהיה אוכלוסייה מקבלת ואוהבת.
0: לא, אני חושבת שדווקא התורה דוגלת בכבוד האדם, ואני חושבת נכון. שמי שלא דגל שם זה אותו רב, רב נוראי, שקיבל החלטה אומללה להרחיק את הילד הזה, אבל שתדעי, ואני רוצה שיבינו כולם ומי שמאזין, שהתפיסה הזאת רווחת. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים לקראת קבלת האחר והשונה, עדיין זה מבעבע ומבעבע חזק מאוד מתחת לפני השטח, ואילו רק נסיים, נעצור את השיח הזה לשנייה, אנחנו נראה שזה צף בחזרה, ואנשים מתנהגים בחזרה כאילו הם לא קיבלו חינוך אחר קודם, כאילו הם לא נחשפו, הסבלנות שהייתה להם קודם, פתאום מגלה אנשים שמגיבים באופן הכי רע והכי נמוך. איך אנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת?
1: קודם כל אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואני לאו דווקא מחדברת על חינוך הורים, כי אנחנו יכולים לעשות המון בשביל הילדים שלנו, בשביל הערכים שלהם. אבל חשוב גם לזכור שהרבה פעמים, רוב זמן היום שהילדים שלנו נמצאים, זה באמת במסגרות החינוכיות. חשוב לנו לדעת לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. איפה חשוב שהם ילמדו עם מי הם לומדים. אני אישית לפני כחודש הלכתי ועשיתי הרצאה בבית ספר ברחובות, באמת על בריונות, ושילבתי שם על בריונות יחד עם אוטיזם. כי באמת היה חשוב לי להעביר איפה הקושי הזה מתחיל בחברה שלנו. ואני חייבת לציין שהכיתה הייתה קשה, אבל הם באמת הקשיבו והם אפילו השתתפו. וזה רק אומר ומוכיח לנו שהחינוך ומה שאנחנו יכולים להנחיל לילדים שלנו הוא כוללני. אנחנו יכולים לבוא וכהורים ליצור קבוצה, ליצור אחדות מסוימת, גם אם זה בכיתה, לבוא ולאחד בין כולם, להבין את השונה, להסביר. ההסברה כל כך חשובה.
0: ההסברה מאוד מסייעת, והרבה מאוד תלמידים שקיבלו הרצאות בנושאים האלה, בקבלת האחר והשונה, התייחסו אחרת. אני לא יכולה להגיד לך על הסקאלה שהם עברו מ-6 ל-10, אבל הם בהחלט התחילו להבין שאפשר גם אחרת, והם בדרך לשם. והם בדרך לקבלה. העניין הוא לא החינוך בבית הספר לילדים. העניין הוא גם הורים. הורים לילדים במרכאות רגילים, הורים לילדים שאין להם שום בעיה, שהם לא מתמודדים עם מוגבלות כזו או אחרת. ודווקא שם אנחנו מגלים חוסר סבלנות. זאת אומרת שבתי ספר בהחלט יכולים להביא את ההרצאות האלה גם להורים. עושים את זה?
1: אני חושבת שהבסיס לקושי באמת אצל משפחות שהם, הילדים שלהם מעולם לא נחשפו לשונה. וברגע שהם נתקלים בהתחלה בשונה, הם בעצם הטריגר הראשוני זה רגע להוריד אותו, כי אני בעצם יותר טוב. בתי הספר, כל מוסדות החינוך, מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לערב את כולם בשונה. לבוא ופעם בחודש לקחת כיתה, ללכת, לתת לה להתנדב, בין אם זה בהוסטל, בין אם זה במעון לנשים מוכות, מקום שכמובן לא יעורר אצלם סוג של טראומה.
0: אני חושבת שיש דברים שגיל מסוים...
1: בדיוק, זה הכל לא מתאים, של גיל.
0: כן, כן, לא מתאים להכל. אני חושבת שילדים עם אוטיזם, כולם יכולים. אני חושבת שמגיל גן ובתי ספר אפילו יסודיים, ועד לתיכונים והאקדמיה, ואני רוצה לומר לך דבר שמאכזב אותי באופן מיוחד, האקדמיה פחות סבלנית אליהם. לאחר, לשונה, למיוחד, היא פחות סבלנית, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום, אז בהתחלה הם מדברים, באמת עושים יום בשנה, שהוא באמת יום מיוחד, כי מציינים את היום הזה ברדיו, בטלוויזיה ובכל המקומות, אבל זה מאוד צבוע, כי מיד אחרי שהיום הזה מסתיים, לא? אנחנו חוזרים בעצם לאותו דבר, כאילו כלום לא נעשה ושום דבר לא השתנה, וזה זה מאוד תמוע, כי זה כמו, את יודעת, כמו שני צעדים קדימה צעד אחורה, שניים קדימה צעד אחורה, אני לא יודעת להסביר למה זה קורה, אני חושבת שאנשים מתעצלים לעזור ולסייע לאחר, כי אצלהם זה קל וזה בסדר, ולמה להתעכב, ולמה שתעכבו אותי, הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
1: אני באמת חושבת שברגע שאנחנו גם, כולנו נחשף לאוכלוסיות שונות. כמה פעמים שמעתי את המושג, איזה שליחות את עושה, אני לא יכול להיות עם, ליד ילדים אוטיסטים.
0: איזה משפט מכעיס זה.
1: זה נורא, זה פשוט נורא. כי היית פעם ליד ילד אוטיסט? אתה יודע איך ילד אוטיסט נראה? בוגר אוטיסט? אתה לא יודע. ברגע שתחשף, ברגע שתבין את השונה רגע, אתה תראה שזה, לא רק שזה לא נורא, זה גם מדהים לראות עולמות שונים. רגע לצאת מהבועה של עצמך. אני באמת ממליצה להרבה הורים לבוא ולקחת את הילד רגע. לבוא, לראות שנייה את השונה. לא חסרים מקומות לקחת אותם.
0: זה את יודעת, זה כשלחנך את הילדים לתת, וכשהם נותנים, הם בעצם מקבלים, הם מתמלאים בתחושה של, וואו, עשיתי מעשה טוב, עשיתי משהו טוב. ועל הדרך, הילדים האוטיסטים, ולא רק האוטיסטים, עם מוגבלות כזו או אחרת, מרוויחים. זאת אומרת, זה מסב של ווין ווין.
1: נכון.
0: כל אחד מרוויח את שלו בתוך הקטע, בתוך המסגרת. יש לנו עוד זמן, ערן? אני באמת רוצה, תראה, יש לנו עוד זמן, ערן אומר, וזה נהדר, מכיוון שהנושא הזה של אוטיזם אף פעם לא מספיק לדבר עליו, ואף פעם אי אפשר לסיים אותו ככה, לדבר עליו עוד 3 שעות, עוד יומיים, עוד 3, ועדיין יש נושאים שאנחנו לא מצליחים להקיף בו. ילד אוטיסט חברתית, נער אוטיסט חברתית, בואי, אני שומעת על הרבה מאוד מקרים שלא מזמינים ילדים לאירועים כאלה ואחרים. את יודעת מה? לא רק אוטיסטים ולא רק בעלי מוגבלויות, אלא החרמות האלה שעושים ילדים אחד בין השני. ואני עוד פעם חוזרת ומחזירה את זה להורים, למשפחה. איפה אתם משפחות? איך קורה דבר כזה? איך את יכולה להסביר את זה?
1: ההסבר
0: מה עובר להורים בראש כשהם משלימים את הילד כשהוא בעצם עושה חרם כזה או אחר, או לא מזמין? מה עובר להם בראש?
1: הסבר הכי הגיוני שאני יכולה לתת, זה לא רק החוסר רצון להתערב ולהתעסק בזה, אלא גם חוסר היכולת לקבל באמת של למה שהוא יהיה בסביבה של הילד שלי. וזה משפט כל כך מקומם ומכעיס, כי אנחנו...
0: זה נורא, זה נורא במיוחד שזה בא מאדם מבוגר. וכולם, ועל הצביעות הזאת אני בדיוק דיברתי, שכמה אומרים, חרמות, את יודעת, המבוגרים האלה, כששומעים שמחרימים בבתי הספר ילדים כאלה ואחרים, לאו דווקא עם מוגבלות, גם, אבל לאו דווקא, אומרים, לא, וזה אסור שזה יקרה, מביאים אותם לטלוויזיה והכל. אבל אותם הורים, כבוגרים, מחרימים אחד לשני, אם בעבודה, או אם בסביבה החברתית שלהם, או את רואה שזה... שזה לא אמיתי.
1: נכון, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לראות את זה גם במציאות התעסוקתית שלנו כבוגרים. ואני חושבת שכדי באמת למנוע את הקושי הזה, ואת ההתחלתיות של זה, אנחנו צריכים לבוא רגע למערכת החינוך, ולהנחיל מההתחלה את אהבת השונה, את הקבלה של השונה, את הביחד, את השיתוף פעולה בין כולם. וברגע שיש לנו שיתוף פעולה בין כולם, אין סיבה שמלכתחילה יתחילו החרמות, כי אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם. ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, שברגע שאנחנו נאהב ונקבל את כולם, ואנחנו נראה מהצד מישהו אחר שבא ויורד על ילד, אנחנו נבוא ויהיה לנו את הרצון להגן עליו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר.
0: אני מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לשם. אנחנו בעיקר שומעים מילים ומילים ומילים ודברים שאנשים מדברים, והחברה שלנו מפטפטת את עצמה לדעת בנושאים החברתיים, וכולם פתאום הפכו להיות חברתיים, אבל לא באמת. כי את רואה את המקרים האלה שחוזרים ונשנים, וילדים שמתאבדים מסיבות כאלה ואחרות, משפחות שמרגישות מאוד מאוד בצד, והכאב שלהם, על הילדים שלהם, על הילדים עם האוטיזם שלהם, שלא מקובלים בחברה, בגלל התנועות החזרתיות האלה שהם עושים, בגלל הקולות שהם עושים. אבל את יודעת מה? אנחנו נסיים באמת בנימה אופטימית, ונקווה שהתוכנית הזאת, אם האזינו לה גם הורים, ואולי בעיקר הורים שאליהם היא מכוונת, לאו דווקא הורים לילדים עם אוטיזם או בעלי מוגבלויות, תרימו את הכפופה, יאללה, אנחנו רוצים לראות אתכם כבר עושים את זה הלכה למעשה, ומנחילים את זה לילדים שלכם, ומקבלים את השונה, אתם לא חייבים לאהוב אותו, תקבלו אותו, תקבלו אותו, זאת גם דרך. אז לצערנו הרב, כן, ערן, תודה על ההערה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לך, גילת פליט, שהתארחת אצלנו ברדיו סהר. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לרדיו סהר, והארת את עינינו וסיברת את אוזנינו.
1: תודה לכם שהזמנתם אותי.
0: היה לנו העונג. וזהו, ותוכניתנו הסתיימה. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. התוכנית לצערנו החשובה הזאת הסתיימה. ביי ביי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין כי גורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. הדברים צריכים להתקדם במהירות, דברי טראמפ. לפני הצהריים דן הקבינט המצומצם בתוכניות המבצעיות של סהל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. גורמים בצהל אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי הצבא ערוך גם לסבב לחימה שימשך יותר מכמה ימים. הם ציינו כי הסבב הזה הוא המשך ישיר של מבצע שאגת הארי. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים באיראן. לפני זמן קצר הותקפה מערכת הגנה אווירית המצוידת בטילים נגד מטוסים. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המלמדים כי המשגר היה חמוש בטילים. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין פירט את היעדים שהותקפו בשני גלי התקיפה הראשונים הבוקר.
5: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
4: המלחמה ומערכת החינוך. היושב ראש של מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מכבים רעות סבור כי יש לקיים גם לימודים מרחוק.
6: בחינוך הפורמלי אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית, זין עד ב', בלאו הכי הם עכשיו ביוני, אתה יודע, זה בשלה הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
4: חיים ביבס התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. לפני זמן קצר אמר שר חינוך קיש לכתבים כי הלימודים יחודשו מחרתיים ביום רביעי, על פי המתווה המוגן ולפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. ההתפרעות של מתנחלים בחווארה שלשום. המשטרה תבקש היום להאריך בשמונה ימים את מעצרם של שני בעליה של החווה הסמוכה לעיירה הפלסטינית שמדרום לשכם. הם חשודים בעבירות של ירי מנשק ותקיפה בצוותה ממני הגזעני. בית משפט השלום בפתח תקווה ידון בבקשה בקרוב. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר לכתבנו חיים גולדיץ' כי מי שהתפרעו במרחב חווארה לא היו שני בעליה של החווה אלא יהודים רעולי פנים. הוא קרא לשחרר מיד את השניים.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל, ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקביעים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ישראל תקפה בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
10: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
11: בצהל ערך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו כל אב תולה את כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי.

אולי נחזור, כי כבר קשה. מרוב שאת יפה זה לא יפה, כזאת שקופה. ולמרות שאני מכיר אותך בעל פה, תמיד קונה את כל החרטות, כמו את כל הגרוטאות ש...

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: ממי ממי את מלאך, שאלוהים אליי שלח, עד הסוף זה רק איתך, כל מה ששלי שלך.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. איראן הודיעה לפני שעה קלה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל. עם זה בהודעה שפרסמה מפקדת חתם אל-אנביה, המתאמת בין הצבא למשמרות המהפכה, מאיימת כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. קודם לכן הודיע הנשיא טראמפ כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין שגורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב ב9 יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחי הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
5: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסיז, בת האש, תנוק את ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חייהם.
4: שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל החזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מקמים ראות סבור שיש לקיים גם לימודים מרחוק.
6: החינוך הפורמלי, אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני ילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. זין עד ב' בלאו הכי הם עכשיו ביוני, זה יודע, זה בשלהי הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
4: חיים ביבס התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן אינו משרת שום מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד הוסיף לפיד כי המהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר באיראן, את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים או את חיסול תוכנית הגרעין. לדבריו, הממשלה שולחת את אזרחיה למקלטים והכלכלה משותקת בלא מטרה אסטרטגית מובנת גם בתוך מערכת הביטחון. לפיד הוסיף כי במהלך...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג
2: אוי לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת.

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
4: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در بیانیه پایانی
3: مفکدت خاتم الانبیا متهمت بین הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט יתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת נצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אשר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן, אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. יעקב המדרון, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחיה הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת בית הוסיף המדרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
5: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסי זה הבת האש נוקת ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן פוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חיים.
3: בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בלבנון. על פי דיווחים במדינה, מטוסי חיל אוויר תקפו בעיר צור ובסביבתה, וכן בכפרים הסמאי ודיר קנון שבעוטף צור. עוד דווח כי בתקיפת צהל בכפר חירבת אדוור שבגזרת החוף שבין צור לצידון נהרג אדם אחד וכמה אנשים נוספים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי דיווחים תותחי צהל תקפו בירי ארטילרי את אזור הכפר טיבנית שבגזרת נבטיה. לאחר יותר מיממה שבה לא היה ירי מלבנון, נשמעו לפני פחות משעה אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל שיגור רקטות וטילים. כתבנו רועי שרון מוסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל סמוך לכוחות. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא יתקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות, וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. בבית העלמין בעצור נתן יובא בעוד שעה למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, תושב המקום, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
7: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תאשפזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקית האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: ש...
1: אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כאילו, את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: קשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהי פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיי נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה.

0: שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: שמונה בקבוק אחד.
1: שמונה בקבוק אחד.
0: שמונה בקבוק אחד.

0: מחר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל כץ כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. כץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן, כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור בעוד כרבע שעה הצהרה לתקשורת, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולקדר, מזהיר כי אם תעשה הקואליציה האמריקנית ציונית הסתנית כלשונו טעות נוספת, יהפוך האזור לגיהנום בעבורה, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים לאחר נצירת האש מול איראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. אייל חולטה, שהיה ראש המלל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב', אמר חולטה כי אילו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
5: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בצדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באספהאן או בקשאן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת את תוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
4: מקור אמריקני מסר לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBCI כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון שהושגה ביום רביעי האחרון בוושינגטון היא מלאה ושלמה. המקור הוסיף כי יישום הפסקת האש המלאה תלוי בהסכמת חיזבאללה לקבל את ההסכם ולהשיג את כוחותיו אל מצפון לנהר הליטני. לדבריו, אזור הניסוי שנקבע נועד להתחלת הנסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל ולהתפרסות של צבא לבנון באזור, ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. לפני כשעה הופעלו התראות במרחב זרעית שבאצבע הגליל. דובר צה"ל מסר כי זו השיגור אחד והוא נפל במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. התראות הופעלו על פי מדיניות. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מתריע כי המצב הנוחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
6: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, תני לי ביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד.

0: תושבי הצפון שסובלים פה.
1: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה וכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. צהל חיסל בסוף השבוע במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון, סגנו וראש מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. בצהל מציינים כי בעת האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת אש, המשיכו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינת ישראל, חלק ממאמצי שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, מחר בכאן...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות ממחר ב-6 בבוקר ועד ליום רביעי ב-8 בערב. ברחבי ישראל, חוץ מבקו האימות, התאפשר פעילות בלי הגבלה. ביישובי קו האימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
4: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
3: על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל כץ כי דין לדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. כץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת בית, אמר חולטה כי לו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
5: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בצדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באיספהאן או בקשאן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת את תוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
3: לפני כמחצית השעה נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם, מחשש לחדירת כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
7: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובאזון, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה 27, בצפת 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות.
8: התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו.

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה,
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק.
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו אני בטוח, חדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות. ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל. לי יש, רגע, הלל, הלל. לי יש תחושה. לי יש תחושה. לי יש תחושה. שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא... אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת ה... דמוקרטיה, so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת, והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית, אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה בגלל כל העניין של אקספלוטציה ומה מותר לך ומה אסור לך ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה, הישראלים, אני חושב שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה, כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר, היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע. הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם? אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות או באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון.
0: בסדר? מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע. בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל, בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך. בסדר?
0: אוקיי.
1: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות שהיא הצליחה לאמן מודל, שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק, שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, ואנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה.
0: אוקיי.
1: אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל...
0: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו...
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה הבעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? מגני העולם.
1: רגע.
0: נכון או לא?
1: לא, לא. אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, רגע, רגע. גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI. אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה הסופר בעייתית, שמייצרת פה הטייה בשוק, ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, תראו, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט?
1: אני מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: פותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי לה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סתן השוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די, די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי, אבל F5... כשאתה נמצא ב...
1: עזוב, נתתי דוגמה, עזוב, חברה מדהימה, אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים,
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, הלל, הלל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא על סורס קוד, כי אין להם.
0: אז יפה.
1: אבל רגע, אדי.
0: לא, לפעמים יש לך את ה... אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל מבלי שהוא התכוון,
0: כן.
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף ה...
0: כן.
1: סייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת
0: מידע. מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי, רגע, שנינו יודעים, מדי, שנינו יודעים, שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של, גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוק את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי, שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות, שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם, ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
0: נו.
1: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסנסור צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, כשעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים, שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אינג'ינירים, להבין גם את הפרצה הידי. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
0: הפרצו לא, לא חושב שאתה צודק,
1: על הפרצה כבר משוחרר.
0: לא, פה אתה לא צודק.
1: יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
0: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
1: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגתי.
0: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
1: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
0: לא, רגע, ברור לי שגדי...
1: אתם צריכים רגע לתת את
0: ההקרה. אבל אתה לא שומע, מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא בסייבר. אצלכם, אתם... בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
1: וזה... על מי אתם מדבר?
0: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
1: אתם אשכנזים, איפה איזה קטגוריה אתה שם אותי? אתם אנשים ששומעים מטל?
0: תבחר.
1: איזה קטגוריה? אתה לא, לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
0: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי. לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס. אוקיי, נכון. ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של בג 2000. אתה זוכר את בג 2000?
1: מי לא הרוויח כסף על הבג 2000?
0: אני לא הרווחתי כסף על בג 2000, אתה יודע למה?
1: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי קאפל כדי להישאר בקוננות.
0: יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם, ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
1: אני זוכר את הסיפור.
0: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים זה? אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
1: אבל למה לקחת את הדיון?
0: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
1: לא, זה
0: היה... והעניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה בג 2000, בג 2000, אחי. בג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, בג 2000... היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הבנה, נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אבל זה לא הדיון.
0: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, נכון, רגע, רגע, נכון, יש פה בעיה, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם עם עם עם אמרת אלטמן עם אופן AI ושהתחיל הזה ושהתחיל AI, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע, יש פה game changer, הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
1: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
0: לא.
1: רגע שנייה סדר.
0: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
1: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
0: כן.
1: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
0: אני לא, למען ההגינות, לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
1: אנחנו...
0: אוקיי, אני אקרא אותו.
1: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק. תאמין לי שגם אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
0: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
1: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
0: סאנס, נו, זה Security Alliance.
1: Gen AI Security Project, ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי, יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם, יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר, ועוד המון
0: שנייר, ברוס שנייר.
1: שנייר, סליחה. ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
0: חברות. One Password.
1: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
0: אילל, עזוב, זה לא מעניין, בוא, תגיע לנקודה, אילל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
1: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות, משמועות ופרסומים ואייפ, שאתה צודק, יש פה אייפ. ואנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer חדש.
0: לא, אבל איך אתה יכול להגיד?
1: רגע.
0: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד יש פה game changer אחרי שאמרת עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה game changer? זה שיצר אותו?
1: זה שיצר אותו.
0: יפה! סליחה, אני כותב תוכנה. גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת ההפעלה מווינדוס 90 ולא 5, או אני לא יודע מה שהיה, מערכת ההפעלה הטובה בעולם. מה הקטע? לא, לא מקבל. לא מקבל את הטיעון.
1: רגע, מה יוצר טייפ? בסדר, דקה. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק, ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור? אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיטו, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס, שבסדר, זה ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
0: סבבה, בסדר גמור.
1: ונתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסביבה הסגורה.
0: שטויות?
1: רגע, רגע.
0: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
1: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע,
0: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
1: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס. בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
0: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
1: הסיפור בקצרה. המתכנת נתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
0: כן.
1: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
0: ברור שזה משנה.
1: ככה אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים, בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
0: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
1: רגע,
0: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
1: רגע, אדי, אתה כמה לעשות, כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
0: בשורטר,
1: הסיפור, הלאה. הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב...
0: מקבל אימייל.
1: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו, חכה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
0: לא קונה את זה.
1: רגע. ולעקוף את המנגנוני הגנה. וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור. פה מתחילים להעיף טילים. ושלבינה מלאכותית יש כוונות. והיא הולכת להשמיד את האנושות. ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, ימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה, עקבתי אותך, הנה, נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
0: רגע, זה לא מה שאני רגע, אומר, שנייה, אבל זה, אתה רגע, אומר לי רגע, רגע, רגע, סליחה, לא, אנחנו 30 לא דקות רגע, בסיפור הזה,
1: רגע, תקשיב. אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם,
0: כן, להתעלם ממה אני מתעלם,
1: האנושי הבסיסי.
0: לא, לא, לא, אז בוא אני אסביר, אבל סליחה, הלל, הלל, לא, לא, הלל, שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת, בזאת אנחנו נסיים, בזאת אנחנו נסיים, אני חייב להגיד לך כמה דברים, את השיחה הזאת,
1: כן,
0: אני מצפה מבן אדם לא מהתחום, אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור, יש בחור, יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק, אוקיי?
1: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
0: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחת מהשיחות ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות
1: אלפי... 150, 150 אלף הרוגים.
0: לא, אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת העומדן, כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, אמרו, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?

0: הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו אין לי את הרפרנס מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50,000, לא 5,000. ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם יתנהגו לפי הכללים, גם לא 500. כך הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין, כי הוא יודע, כי הוא ידען, הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין, ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין כמוך. אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימים, גדי מאוד עסוק ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתבת חלק מכותבי המסמך. אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב. קודם כל, כולנו יודעים זה הייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה. כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול. לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה. יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות אבותות לעולמות הסייבר. זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל, לא, אתה, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מנוון את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיב, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעודתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון. זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל לוי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בה... בתואר השלישי.
0: כן, בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
0: נו.
1: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה, שקוראים לו פול וריליו, ואחד המושגים היותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית.
0: נו.
1: מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, קודם נכון.
1: כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר?
0: מסכים.
1: כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה יותר?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, יגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו,
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את ה-8,000 דולר נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של ה-150 שקל, כי זה, תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט, זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג.
1: מי זה שלכם? אני באמת לדעת.
0: אתה יודע מי זה שלכם בחייך?
1: מי?
0: הלאה, נו.
1: עכשיו, ברור. נו. כן, אדי, אתה אני אוהב אותך, רק שתדע.
0: נו, בסדר, אני יודע.
1: עכשיו ברור.

0: שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם ארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותך גם בקצרה, כן. אם אתה מרשה לי. כן. הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ,
1: כן.
0: שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני agent, כן, כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
1: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע. סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
0: תענה על הראשונה, יש לנו ארבע.
1: אוקיי.
0: תענה רק על זאת.
1: אז אני אגיד. אני כן חושב
0: כי לפני
1: שאחת מהבעיות לא, לא, אני לא תקפתי את העניין של נכון, אבל אני, כן רגע, רגע, רגע רגע, כן, כן אתה צודק ב-100% אבל יש פה אבל ואבל גדול לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
0: אני ב-70%
1: עכשיו, רגע, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה, אתה יודע
0: ש... אני פה בלי מזגן, כדי שלא יירש להקלטה.
1: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום. עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים, כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, אחי, עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא, אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה? איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
0: לטפל באיומי...
1: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
0: בסדר, ברור.
1: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות. מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד, כדי לעשות וי לאיזו 27001.
0: נכון,
1: או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לא, לא, לא, לא, לא. לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
0: כן.
1: שכחת אלמנט אחד.
0: מה?
1: הם לוקחים ילד בן 15 זב חותם, כן. שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי?
0: כן.
1: אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50,000 שקל ולא 20,000 שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מורדכי, אלא מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, אבל יש המון. אני, לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד, הלאה.
0: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, בסדר? שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים, בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
1: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
0: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון.
1: נכון.
0: חובה להגביל את טווח הפגיעה. יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון. סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
1: אז אני אגיד לך,
0: רגע. על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
1: סורי, סורי.
0: שזה תמיד היה.
1: אז אני רוצה לענות לך על זה, אוקיי?
0: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תעלה ביחד.
1: לא, לא, לא, לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
0: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה? לא,
1: אבל זה המסמך.
0: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
1: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. בסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI. ואני אסביר למה.
0: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
1: כן.
0: עשרות שנים.
1: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר ימצא, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו די, וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, יימצא זירו די, והקונטיימנט של הזירו די זה צריך להיות בי דיזיין, כי אני אשלם מחיר, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה, דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat, אוקיי? בכלים האלה.
0: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
1: נו.
0: עלה לי רגע מחשבה, אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה.
1: אוקיי.
0: ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשקן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסוי. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
1: אנחנו צריכים עוד תקציב.
0: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
1: אחרי שהם יצרו אותו.
0: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. ואומרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם. כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופרמן AI. בסדר? זה הסיפור, זה, אתה יודע, מי שבחר...
1: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה...
0: רגע, מי שבחר את השם מיתוס...
1: ידע מה הוא בחר.
0: למודל הזה, גאון שיווקי...
1: נכון.
0: אין.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רק על זה מגיע לו.
1: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה, שאמרו, תקשיבו, צריך תקציבים, צריך לעשות, צריך זה, צריכים כסף. אתה זוכר? מתי פעם אחרונה בסדר גודל כזה? מתי היה?
0: בג 2000, בדיוק.
1: ואיך זה נגמר?
0: עם המון תקציבים.
1: כן. מישהו עשה הרבה כסף.
0: ואני חושב שבאמת... זה ביקורת, אבל...
1: ואני חושב...
0: הייתה זה ביקורת.
1: וגם על זה יהיה ביקורת, אוקיי? גם על מה שקורה היום.
0: ייקח זמן.
1: ברור, גם בבאג 2000 לקח כמה שנים עד שאמרו...
0: לא, בבאג 2000 הביקורת הייתה יחסית די מהירה, שנה-שנתיים. פה אתה רק בתחילת ההייפ. אנחנו אפילו באמת, אדי, אמיתי, לא מצליחים כרגע להבין עד כמה התחרות... כן, עד כמה התחרות בין החברות השונות גורמת להם לפעול בצורה שלפעמים היא נגד האינטרס שלנו, משתמשי הקצה.
1: את מי זה מזכיר לך?
0: האנושות בכלל.
1: את מי זה מזכיר לך? איזה... זה לא מזכיר לך את הקבוצה שלכם, אתם?
0: אדי, אני אראה לך, אני אתחיל לעשות שיחה על כוס קפה.
1: חזק, חזק.
0: תדע לך, אנחנו
1: חייבים לעשות שיחה
0: על כוס קפה.
1: קפה קר, כי החם ישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מר בחור.
0: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
1: אנחנו נעשה פגישה, אל תצא.
0: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
1: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
0: לא, לא בתאילנד.
1: בדובאי? איפה תיפגש?
0: לא, האמת שבאותו בית שנפגשנו פה לפני 3 שנים או 4 שנים.
1: נו.
0: בסדר? אתה זוכר איפה נפגשנו. אבל... אדי, תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, רגע, זה משרת, רגע, אני, בתור אחד שעובד בעצמו, בתחום ההדרכה, ובכובע השני שלי, כיצרן, זה משרת נהדר, זה תמיד שירת נהדר, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד, ילד.
1: יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
0: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק, שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים, בנושא בג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד, בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל, אתה חייב רגע להבין, שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם, אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים, עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה. אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותה מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות, אולי
1: לא יודע...
0: HPUX ישן.
1: כן, אבל למה לשם? למה לשם יהיה דמגוג?
0: רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו כן. לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כן. כי המשאבים כן. היו יקרים,
1: כן.
0: יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור מערכות שעדיין קיימות.
1: לא, אין לך, לך אין.
0: ולגלות בהם.
1: לך אין, אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורסקוט.
0: זה לא רק סורסקוט, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
1: נכון, כי נתנו לו את הסורסקוט.
0: הוא עשה reverse engineering לפאצ'ים.
1: זה אני...
0: זה מה שהם תיארו שם, זה היה תיאור רדי.
1: אני אגיד לך משהו, שנייה.
0: עוד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים, כי למה? כי אני לא הייתי שם, אני לא ראיתי סיפור, אני לא ראיתי מה הוא עשה.
1: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
0: שהוא רוצה. אז אל תכעס עליי.
1: אני לא כועס עליך, לא כועס עליך. אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
0: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
1: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, הלל, אני לא באמת כועס עליך כזה. הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף, לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב...
0: אדי, אולי... גם אתה עושה מזה כסף.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: סליחה, אתה...
1: ממש לא,
0: אתה,
1: לא, לא, לא,
0: לא,
1: לא, רגע, לא, לא, לא, לא,
0: זה לא, לא, לא, לא.
1: קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
0: בסדר.
1: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכולי, אני ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
0: השאלה אם זה הבטחה ב-A או הבטחה ב-A.
1: ההבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה לא קשור לעניין. הטענה שלי... רגע, רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, אילן, אילן, אילן. אילן, נגמר, נגמר, אילן. אין פה מיוט, אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
0: תגיד.
1: אני כועס... על
0: זה כפה,
1: שרוב הקהילה, רוב הקהילה, עולם ממש לא יפה, רוב הקהילה משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו יש לציין ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר כן, כן, זה בעיה, כן, תשאו. הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
0: אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
1: אז בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה, לא. לא משנה, דיברנו על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם.
0: לא משנה, שמות.
1: אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, זה אחד מהם, אחי. נמאס, נמאס לי. נמאס לי כבר מהסיפור הזה, אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט עם אייטם אחד, אבל יש אייטם שאני קראתי עליו.
0: זה אייטם שאני... משמעותי, אדי, ותאמין
1: כן,
0: לי שעוד
1: אני
0: לא
1: מסכים.
0: דיברנו. אתה יודע, יש לי פה שלושה, ארבעה דפים.
1: אני יודע, שאלות, אני יודע, אני יודע.
0: אבל
1: אני
0: לא
1: יודע.
0: דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
1: הפעם הבאה, הפעם הבאה. והערכת
0: שווי של חברה שנפלו ב-2 מיליארד דולר, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר? אפליה של אני... אנתרופיקס. והתערבות פותה בשוק הסייבר העולמי.
1: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
0: לא. פלוס אפליה, פלוס אפליה.
1: יש.
0: והיא בוטה גם מול
1: משרד, חברות סייבר ישראליות. אבל תיתן לי לדבר. תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן, שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת, אירועי הבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת, דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בן חורין אלכסנדרוב, וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה, במשרד יחסי הציבור, בן חורין אלכסנדרובי, זה מכרז יחסי הציבור, זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים, עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבנק הזה היה קיים, כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
0: ולא גיליתם אותו.
1: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
0: זה לא תופס מים, כי כשאני...
1: אני לא... לא, לא, לא, לא, לא. תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים... שתי דברים, אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק. אוקיי?
0: אני לא משפטן, לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
1: אני לא שאלתי כמשפטן, אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק. אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
0: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
1: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
0: עזוב רגע ברמה האתית.
1: אתה אומנם חסר מצפון,
0: אבל... לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי.
1: כן, רק שהוא מוסר ומצפון.
0: רגע, אני אענה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סיכי הסיכונים, בדיקות חדירה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח ההוא,
1: כן, כן, כן, אני מכיר אותו,
0: עורך דין כתב לי את זה.
1: אין בדוח זה כדי לאשר...
0: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי, שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות, דיווחו, ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
1: אני לא, בית משפט לא מעניין
0: אותי. התביעה הזאת היא לא מאמין, לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
1: הם לא יקבלו כלום.
0: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
1: יכול להיות.
0: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
1: אין לא, אתה לא יפה את זה.
0: גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה טוב.
1: צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים שלוש האחרונות. השתנה לרעה לחברות.
0: לרעה.
1: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך. את זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
1: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
0: אנחנו בזמן טוב, 57
1: דקות. כן, אייטם אחד. אבל
0: זה לא אייטם אחד, אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
1: כן, רבדים.
0: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
1: מה?
0: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה...
1: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
0: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי...
1: לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
0: 100.
1: לא,
0: אני עושה בתהליך ירידה.
1: הגזמת.
0: כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
1: בסדר, כן.
0: בסדר? אני מנסה, עם כל הביקורת שלי הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה, אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע אליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטרשן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטרשן טסט שאתה עשית אותם במוי עצמך, אתה לא יהיה לך את היכולת להטיל ביקורת על הטכנולוגיה. וזה אנחנו, זה המצב הדיפ שיט הזה שהשלוש שנים האלו הכניסו והעצימו עוד יותר את הפערי מידע בין חבר'ה ותיקים שהיו, כשהיה להם תקלה היו רוצים לפתוח ספר כי אפילו לא היה מודם סלולרי, בסדר? לבין חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם, מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
1: שזה צרה מאוד חולה, ותהיה...
0: נכון, אבל אתה לא יכול לעצור את זה.
1: אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית. ומה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה... אתה לא מדבר איתי על ה-OBS. על ה-OBS, אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
0: אתה לא יכול לעצור טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה. זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
1: טסלה מטוס, נו, כן.
0: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. היא אומרת, לא, הבינה האלחוטית. הבינה האלחוטית. איזה מסכן אתה. יו, אני ממש מצטערת שזה מה שאתה עושה. אז איך אתם חיים מנדבות? ברמה כזאת.
1: זה מתאים. חברים, חברים.
0: אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
1: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו האינסטלטורים.
0: אתה הפומפה.
1: והם האליטה. טוב, הלל.
0: אני נהניתי.
1: אייטם, אייטם או לא אייטם אחד, אני גם...
0: לא אהבת.
1: לא, לא, זה לא שאלה, זה לא שאלה בכלל.
0: הספקתי לדבר את כל מה
1: ש... אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
0: אני נהניתי.
1: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמה, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
0: הרבה, אז חברים... מגיעים אליי עם הביקורות.
1: מגיעים אליך עם הביקורות?
0: אני דווקא אוהב את
1: הביקורות. מה אומרים לי עליי?
0: אני אגיד לך מה.
1: אומרים לך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
0: לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך אין פתיח, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע,
1: כן,
0: את השומע ואת הצופה, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו לתת לו רגע רקע, כי אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה,
1: נכון.
0: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו, על כן אי-אי-אי-ג'נט, לא אי-אי-אי-ג'נט, כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
1: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני... עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה.
0: להבין מה דיברנו
1: יפה, פה. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מפה האליטיסט, האליטה השלטת, ומפה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אנחנו, אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה ש... אני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, אילן, אתה מסכים איתי?
0: כן, זה במאה
1: אחוז. וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב שאנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף, יש פה, לא יודע אם מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו, הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי, כדי שנסתדר, זה שה-AI הוא מיותר.
0: לא מסכים איתך, אבל יאללה, בואו אנחנו...
1: אוקיי, בסדר.
0: אדי, אני אגיד לך משהו, התחלנו את השיחה, ובזה נסיים.
1: כן.
0: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
1: נכון.
0: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת, זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם, כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
1: קרוב של שי?
0: לא קשור, לא. לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי. הוא התעסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. ואחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ועם זה אני מסכים איתך. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים ששמענו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אני אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים...
1: אתה כבר 5 דקות אומר לי בזה נסיים.
0: רגע. גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
1: נכון.
0: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבואה אצלנו באבולוציה, שאנחנו...
1: אתה יודע.
0: אנחנו, איך קוראים לזה, חיות.
1: דבר תורה, דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן.
1: אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן, של הרמב״ם.
1: יפה. מה אומר שם הרמב״ם? עכשיו, שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, את הנקודה שלך, נקודה... שנייה, הרי כן, למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מאוד פשוט ונכון.
0: דרך האמצע.
1: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן, כי בסוף אתה תידרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי על זה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, הלל, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבש על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צריך, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם, מול רותם.
0: צעקת על רותם?
1: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור,
0: אדי, זה מה שמיוחד בך.
1: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
0: הם מעריכים את זה גם.
1: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני מביע, אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו ההוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר, זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה לנמלים? הוא אמר לה, אם ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים, חברים, ניפגש שבוע הבא. אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בלעדיים ובצבע. והם משיבים לו רק במילה אחת, ישר בפנים, בלי הפסקה.
3: ואחת, אתה זוכר את המערכת בחירות אז?
4: אני לא אשכח לעולם. אני הייתי עם פרס בהרבה מאוד הצרות, ובקריית שמונה זה היה הדבר הכי קשה, רק שם לא היו מצלמות. אחרי שהוא נהם שם, רדפו אחרינו אנשים שהוא הולך לאוטו, והם זעזעו את ה... נדנדו את, ה... את הוולבו שלו, וצווחו, וצווחו, ולא נתנו לו לנסוע. זה היה רגע של ממש עולים. פשוט כאילו באו להרוג אותו.
2: מערכת הבחירות של 81 נחתה בזיכרון כסוערת והאלימה ביותר שידענו. מול ההקצנה הגוברת ברחובות, השאלה הזאת מהדהדת שוב. האם אנחנו בדרך למערכת בחירות, אלימה וקשה עוד יותר?
5: היא תהיה אכזרית, היא תהיה מלוכלכת, כי הפוליטיקאים משני הצדדים דאגו ללכלך אותה, גם בימין וגם בשמאל, ולאחריהם נסחף הציבור.
2: כך היה ב-81 גם בבית שען.
6: בשביל ההורים שלנו והמשפחות שלנו שעלו מארצות הערב, ושהם שומעים את רב אלוף במיל, כן, מוטה גור צועק, נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
7: וכמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם, גם לכם לא יעזרו הצעקות ונדפוק אתכם.
2: שם נטמן הזרע בליבו של נער בן 15 בשם רפי בן שטרית, שמבין דבר אחד בבירור, הליכוד הוא הבית, לשם הוא שייך.
6: אני פה מגיל 17, הרבה מאוד שנים. הייתי בנוער הליכוד, בצעירי הליכוד, הייתי יושב ראש הסניף המקומי. עמדתי כאן כשהתרחש פה פיגוע טרור בשנת 2002. אפשר לומר שנתנו את הדם לליכוד. תרתי משמע. וזהו, וזה הליכוד. הליכוד זה בדם, הליכוד זה חלק מה-DNA שלנו.
2: אבל בשבעה באוקטובר הכל נשבר. באותו בוקר שחל בן שטרית את בנו על רועי בקרב הגבורה בנחל עוז. ואז הליכוד הוא כבר לא הבית, להפך.
6: נפנות לו תגר.
2: הוא התייצב בחזית המאבק מול הממשלה, הוא מוביל עם הורים שכולים דרישה נחרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במציאות הזו, כשהוא חוצה את הקווים ומצטרף לליברמן, גם בבית שען, לא פשוט כמו פעם.
8: איך אתה הולך לשבת עם מנסור עבאס? ואיך אתה הולך לשבת עם יעל גולן? הבן שלך היה, יהיה לו תחביב להרוג ילדים?
6: 2,200 הרוגים, 20,000 פצועים, 200,000 מפונים. הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה תחת ממשלת נתניהו. אז ביבי, ביבי, ביבי.
9: רק ביבי, רק נתניהו. לא יעזור להם.
6: יש גם תחושה של ליכור היום.
9: מהליכוד?
6: כן. שיהודה ושומרון זה הבייבי, ואנחנו לא מקבלים כמעט כלום. אנחנו נצביע ליכוד, אבל לכולנו קשה.
10: מזוכיזם, מזוכיזם. קח את קריית שמונה, אוקיי? אני לא אתפלא אם בקלפי לשימו ביבי.
11: ביבי המלך, ביבי המלך.
2: בבחירות האחרונות הליכוד זכה בבית שאן ל-48% מהקולות, והקואליציה כולה גרפה רוב מוחץ של 90%.
8: הם מדברים מסידם, שונאו, לא יודע על מה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מצ'כיה, מדינה שנמצאת במרכז יבשת אירופה, בין המזרח למערב. שם המעשייה, 12 החודשים. בלוח השנה העברי, ל-12 חודשי השנה, יש שמות עבריים. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. בלוח השנה הלועזי, ל-12 החודשים, יש שמות לועזיים. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. מרץ, אפריל, מאי הם חודשי האביב. יוני, יולי, אוגוסט הם חודשי הקיץ. ספטמבר, אוקטובר, נובמבר הם חודשי הסתיו. דצמבר, ינואר, פברואר הם חודשי החורף. מספרים שלפני הרבה הרבה שנים, בכפר קטן בצ'כיה, גרו אמא ושתי בנותיה, אלישקה ותרז. הן גרו בבקתה קטנה ליד יער אבות. אלישקה הייתה חייכנית ונעימה, חילקה מחמאות לכל מי שפגשה, תמיד מצאה מילים טובות לומר, הייתה שמחה ומלאת הכרת תודה. בכל פעם שיצאה אל היער, הייתה שרה בשמחה.
1: אל היער, אל היער, לטייל את זה כעת. אל היער, אל היער, לטייל את זה.
0: ואילו תרז הייתה כעסנית, קנאית. הייתה לה ביקורת על כל מי שפגשה. חסרת סבלנות ומלאת תלונות. יום אחד יצאה אלישקה לטייל ביער. פסעה לה בשביל בשמחה ושרה.
1: אל היער, אל היער, לטייל את זה כעת. אל היער, אל היער, לטייל את זה.
0: בעודה פוסעת בין העצים, ראתה אלישקה לפתע מערה. כאשר התקרבה אליה, ראתה אורות מהבהבים בפתח המערה. היא התקרבה עוד, ועוד, ועוד, והציצה פנימה. אלישקה ראתה שם 1, 2, 3... 12 נשים מבוגרות יושבות במעגל מסביב למדורה. הן ברכו את אלישקה לשלום והזמינו אותה להיכנס. אחת הנשים פנתה אליה וביקשה. ספרי לנו בבקשה, ילדה צעירה, מה את חושבת על 12 החודשים של השנה? ענתה אלישקה כשחיוך רחב על פניה.
2: מרץ, אפריל ומאי. אני פשוט אוהבת את החודשים האלה. האביב מגיע, הצמחים מתעוררים, ניצנים נפתחים לפרחים, פרפרים עפים באוויר. אני אוהבת את מרץ, אפריל ומאי.
0: שלוש מתוך 12 הנשים שישבו מסביב למדורה חייכו ונשענו לאחור. אלישקה המשיכה ואמרה,
2: יוני, יולי, אוגוסט, חודשי הקיץ, הם כל כך נפלאים. השמש זורחת, אפשר ללכת לחוף, לשחות בים. אני אוהבת את חודשי הקיץ ואת האוויר החם.
0: שלוש נשים נוספות חייכו ונשענו לאחור. אלישקה המשיכה.
2: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, חודשי הסתיו. צבע העלים משתנה מירוק לצהוב, לזהוב ולאדום. היער מתמלא פירות ואגוזים. האוויר מתחיל להתקרר, והטל בבקרים נוצץ כיהלומים. כמה אני אוהבת את החודשים האלה.
0: שלוש נשים נוספות חייכו ונשענו לאחור.
2: דצמבר, ינואר, פברואר. אהובים עליי מכולם. גשם יורד, כולם מתכנסים יחד סביב האח. חוגגים חגים של אור. שלג יורד. כיף לבנות איש שלג, ועוד יותר כיף להעיף כדורי שלג אחד על השני. חודשי החורף אהובים עליי מכולם.
0: שלוש הנשים האחרונות חייכו ונשענו לאחור. אחת מהן אמרה בחיוך,
2: ילדה יקרה, שימחת את ליבנו כל כך. הושיטי יד וקחי לך חופן מהפחמים שאת רואה ליד המדורה. אל תחששי, יש לנו הפתעה מיוחדת עבורך.
0: אלישקה הושיטה את ידיה לבדוק בזהירות את הפחמים. הם היו קרים. היא מילאה את הסינר שלה בפחמים, נפרדה בתודה מהנשים במערה, ויצאה בשמחה חזרה הביתה. כל הדרך מדלגת ושרה.

0: יער לטייל את זה.
1: כאשר הגיעה הביתה, היא פתחה את דלת הבקתה ונכנסה פנימה. וראה איזה פלא! כאשר אלישקה רוקנה את הסינר שלה מול אמה ואחותה הנדהמות, לא פחמים נשפחו מתוך הסינר, אלא זהב, מאות מטבעות של זהב. אחותה תרז קראה בקנאה,
2: מאין השגת את הזהב הזה? גם אני רוצה!
1: אלישקה סיפרה לה הכל על הנשים שפגשה ביער בתוך המערה סביב המדורה. תרז קפצה מיד על רגליה, נעלה את נעליה, פתחה את הדלת ובלי לומר מילה יצאה בריצה אל היער. היא שוטטה ביער וחיפשה את המערה, חיפשה פה, חיפשה שם, והנה כאשר התחיל להחשיך ראתה תרז אור מהבהב במרחק. היא הלכה לכיוון האור, המשיכה והתקדמה, ולבסוף מצאה את המערה. תרז הציצה פנימה וראתה את 12 הנשים יושבות סביב המדורה בדיוק כפי שאלישקה סיפרה. גם הפעם ברכו הנשים את הילדה שהגיעה והזמינו אותה להיכנס.
3: בואי, ילדה צעירה, היכנסי להתחמם ליד המדורה.
1: תרז נכנסה ואמרה,
2: אין לי זמן לבזבז, באתי לחפש משהו.
1: אחת הנשים קראה לעברה,
3: אמרי לנו בבקשה, ילדה יקרה, מה דעתך על 12 חודשי השנה?
1: תרז נשפה בקוצר רוח ואמרה,
2: מרץ, אפריל ומאי הם החודשים הגרועים ביותר. האוויר מתמלא בהמון חרקים. רוחות חזקות נושפות. אוף, אני לא אוהבת את החודשים האלה.
1: שלוש נשים הרכינו את ראשיהן בעצב ונשענו לאחור. תרז המשיכה ואמרה,
2: יוני? יולי? אוגוסט? זה נורא! החום! הוא בלתי נסבל! אני לא אוהבת את החודשים האלה! תמיד אני מקווה ומצפה למזג אוויר קרר יותר! לו רק לא היו לנו את חודשי הקיץ המגעלים האלה, השנה הייתה הרבה יותר טובה!
1: שלוש נשים נוספות הרכינו ראשיהן בעצב ונשענו לאחור. תרז המשיכה.
2: ספטמבר? אוקטובר? נובמבר? איכס! העלים מתחילים לנשור מהעצים והם נשארים חשופים ומכוערים. מתחיל להיות קר מדי. ואז רגע אחד קר ורגע אחד חם. אני לא אוהבת את הסתיו בכלל.
1: שלוש נשים נוספות נשענו לאחור, מרכינות את ראשיהן בעצב.
2: אבל הכי, הכי גרוע. חודשי החורף, דצמבר, ינואר, פברואר, קור כלבים. הכל קפוא ומכוסה קרח, קשה ללכת בלי להחליק. האדמה מלאה בוץ ושלוליות. אני לא יכולה לסבול את חודשי החורף.
1: שלוש הנשים האחרונות נשענו לאחור בעצב. תרז קראה בקול חזק.
2: נו? נו? אין לכם משהו לתת לי?
1: אחת הנשים הביטה בתרז ואמרה,
3: הושיטי יד וקחי לך חופן מהפחמים שליד המדורה.
2: פחמים? לא באתי הנה בשביל פחמים!
1: כעסה תרז. האישה חזרה ואמרה,
3: קחי לך, ילדה, מהפחמים של היד המדורה.
1: תרז התכופפה, מילאה את הסינר שלה בפחמים, ובלי לומר דבר, גם לא תודה, רצה כל הדרך הביתה. תרז פתחה את הדלת, רצה פנימה וקראה,
2: אמא, אלישקה, תראו, גם אני הבאתי.
1: היא פתחה בהתרגשות את הסינר שלה, אבל מתוכו נשפכו לרצפה אותן חתיכות פחם שחורות שהיא אספה ליד המדורה במערה. אמא של תרז ואלישקה הסתכלה על הבנות שלה וחשבה לעצמה. מילים טובות, מילים טובות, מילים טובות שוות זהב.

0: היער לטייל את זה.
1: עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high vibe.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 10. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה, עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי ערב מכונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה, בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בבירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רועי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזאת וכי ההנהגה בבירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודה לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הגורם הלבנוני הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני והוריד לתמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צהל ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם יישאר צהל בנקודות שליטה בעומק של 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידו ביצוע כל התנאים. המצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתאום עם איראן. כך מוסרת כשבתנו, יובל ענבר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו, יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית. ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי כל החלטה של המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך חומרי אסנהיים לחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן בכפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בירושלים עדפו בשעה האחרונה כוחות משטרה ומשמר הגבול מפרי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן במחאה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מכלי אשפה. השוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: חברים, תעשו המון כבוד בכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר בענייני האומה!
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך חומרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה, עומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן, כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בירושלים הדפו הערב כוחות משטרה ומשמר הגבול מפירי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן במחאה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מחלי אשפה. שוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. שני חשודים נעצרו. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. שיעור המעשנים בישראל עלה בשנה שעברה ל-23%, סי שלילי של יותר מעשור, הגבוה ב-30% מהממוצע העולמי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל שהוגש היום לכנסת. מהנתונים עולה עוד כי האישון גורם למותם של כ-12,400 בני אדם בשנה, בהם קרוב ל-900 בשל אישון פסיבי. בפעם הראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור המתנסים בסיגריות רגילות, ואחד מכל חמישה בני נוער דיווח כי התנסה בסיגריה אלקטרונית. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מתח ביקורת על ועדת הכספים, ואמר כי צעדי חקיקה משמעותיים שיזם המשרד להגנת הציבור מפני האישון עדיין אינם מקודמים בוועדה, וכי עיכובם פוגע בבריאות הציבור.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ישראל תקפה בדחיה של ביירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
5: אני נמצאת באזור הקריות. 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
6: בצהל נרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
7: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
8: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב. עכשיו הזמן ללכת לשלום.
9: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. אני כל כך שמחה שחזרתי להקליט אחרי תקופת פגרה משמעותית. וכאן איתי היום רקפת גונן. אהלן רקפת.
10: רקפת לוין גונן, אני נשואה.
9: רקפת לוין גונן. נו, כבר טעות על הפעם הראשונה, אבל אני תמיד, אתם יודעים, אני אוהבת לתת למי שיושב כאן להציג את עצמו.
10: כן.
9: ואני מאוד שמחה שאת כאן. אני עוקבת אחרייך ברשת. וזה מצחיק שדווקא את פנית אליי.
10: נכון.
9: והאמת שאני כבר לא זוכרת מי פנתה למי, כי בתכלס את נכנסת, אני נכנסתי לפייסבוק לאיזושהי קבוצה שאני כמעט כבר לא נכנסת, של חלומות צועקים בגדול, נכון? של יובל אברמוביץ'.
10: נכון.
9: וראיתי שם איזשהו פוסט שלך נורא מרגש, ועניתי עליו ואמרתי לה, ברור בוי. אז חלומות אנחנו ממש צועקים בגדול כאן.
10: ממש.
9: אז ספרי לי רגע, וכלל למה את כאן? איך זה התחיל?
10: קודם כל, איך זה התחיל? זה התחיל לפני 25 שנה, אבל אני כאן כי באמת יש בי איזו תשוקה מטורפת לעשות שינוי מעמיק ומשמעותי בכל ההסתכלות, גם המוסדית, אבל קודם כל ההורית, בתוך הבתים של ילדים שיש להם שונות נוירולוגית, ושונות נוירולוגית זה לא רק אוטיזם, זה אוטיזם, זה הפרעת קשב וריכוז, זה מחוננים שאף אחד לא מדבר עליהם, אני מודה שזה לא ההתמחות שלי,
9: כן.
10: אבל מחוננים זה לגמרי שונות נוירולוגית, זה לגמרי ילדים עם צרכים מיוחדים,
9: כן.
10: ועוד ועוד שונויות כאלה ואחרות, ופשוט להביא זווית אחרת לכל ההסתכלות עליהם מלכתחילה.
9: כן.
10: והפרשנות של ההתנהגויות שלהם, וכל מה שהם מביאים איתם, שזו ברכה מאוד גדולה, וכאילו יש בי גם חלקים כאלה של הסתכלות רוחנית, שזה כאילו מי שלא מכיר אותי, זה נראה הכי הזוי, כי אני מאוד down to earth, אני כאילו מאוד תכלסית, אני מאוד... אבל יש בי איזו אמונה כבר המון המון המון המון שנים, שלא סתם יש יותר ויותר מעגלים של שונויות נוירולוגיות. אני ממש מרגישה שהם באו לכאן כדי לשנות מהיסוד ברמה העולמית את החינוך. החינוך בבית, החינוך
9: גם
10: המוסדי.
9: גם את התקשורת בעיקר.
10: את התקשורת, וקראתי את הספר ילדי האינדיגו לפני הרבה מאוד שנים, שכבר ילדי האינדיגו האלה הם כבר גדולים.
9: נכון.
10: ואני זוכרת שקראתי את זה לפני המון המון שנים, זה היה יחסית בתחילת דרכי.
9: אני מאוד ממליצה לקרוא למי שאגב
10: מאוד.
9: לא יודע על מה אנחנו מדברים, רוצה תקראו את זה, זה תכנים שיכולים לעשות הרבה מאוד סדר רגע. בתוך
10: נכון,
9: העולם שאנחנו חיים בו.
10: נכון. אגב, אחריו יצא הספר ילדי הקריסטל, זאת אומרת, כאילו הדור החדש הם כבר ילדי הקריסטל, אבל כשקוראים את זה ורגע אומרים, טוב, טוב, אני כאילו שמים את הרוחניות בצד, אם זה מעורר אנטגוניזם, הספר הוא לא כזה ספר רוחני, הוא רגע מסביר את הילדים האלה, ששוב, הם כבר לא ילדים היום, וממש רואים שם את הדבר הזה, וזה התיישב לי בול.
9: כן.
10: כי אני כאילו רואה דרך ההבחנות.
9: כי זה נותן הרבה יותר הבנה מעמיקה רגע על העולם שלנו באופן כללי, ועל יחסי תקשורת בין אנשים.
10: נכון.
9: שאם יש משהו שאנחנו יכולות, כן, לפחות אני יכולה לומר, מההורות שלי ומכל הילדים שאני עובדת איתם, יכולה אמיר שיש משהו בתקשורת שלהם שהיא בלתי אמצעית, יש משהו מאוד נקי בקו הזה, שהיום בין אנשים... זה לא בדיוק ככה.
10: נכון.
9: זה מאוד מלוכלך, אני אגיד, לא ברמה של לכלוך, אלא זה ברמה שזה פחות אותנטי, זה מאוד מאוד בלקוניות התרבותית, החברתית שבה אני נמצא. יש משהו שמאוד עובר, ואולי דווקא מכיוון שאנחנו כבר התלכלכנו בתקשורת, לנו זה לא עובר.
10: נכון.
9: אבל זה לא בגלל זה.
10: נכון.
9: וזה חלק מהיופי
10: נכון.
9: בדבר הזה.
10: ואם זה כן, אני רוצה להגיד, שעדיין יש מקום, זאת אומרת, אני מרגישה שזה לא שאנחנו צריכים לדבר 100% את השפה שלהם, והם צריכים 100% לדבר את השפה שלנו, אני חושבת שצריך להיות איזשהו גשר,
9: לגמרי.
10: שבו נפגשים באמצע, כי גם יש דברים שהם כן פחות מתאימים, זאת אומרת, דווקא בגלל שזה בלתי אמצעי וזה כל כך נקי,
9: כן.
10: אז זה יכול להיות גם נורא פוגעני. והמטרה שלנו היא לא תקשורת נקייה בכל מחיר עכשיו, שגם זה קיים בתרבות
9: כן,
10: של
9: כן.
10: היום. מותר לי להגיד הכל, אני זה אני, יש לך בעיה אל תעקוב אחרי, יש לך בעיה אל תראה אותי, אל תקשיב, אני פחות מאמינה בזה, אני כן מאמינה בקהילתיות, אני כן מאמינה בערבות הדדית, אני כן מאמינה בלראות את האחר, ואני חושבת שבמקום הזה כן... הילדים האלה צריכים הרבה פעמים איזשהו תיווך ואיזשהו לימוד של איך אני אומר את הדברים, והאם אני אומר כל דבר רק בשם זה שזו האמת המוחלטת. זה לא בכך משהו שאני מאמינה בו.
9: או בזה שיש לי כרטיס צהוב שאני אוטיסט, ואז מותר
10: נכון,
9: לי להגיד כל מה שאני רוצה.
10: בדיוק.
9: שגם את זה אפרופו אני פוגשת.
10: או לעשות כל מה שאני רוצה.
9: ואני רוצה רגע להשתמש במה שאת אומרת, כי אמרת כאן התיווך עבור הילדים, ואני רגע רוצה להגיד, וזה אולי מרכז הפרק שלנו היום, התיווך עבור ההורים.
10: נכון.
9: אני מרגישה שהמון שנים הילד שלי היה בפוקוס וקיבל הרבה מאוד תיווך ועזרה וטיפול. טיפולים והבנה והחלה. וואו, מדהים. ואני זוכרת את עצמי פייד אאוט מאחור.
10: לגמרי.
9: איפשהו צל של עצמי, צל של הילד שלי. לא באמת ראו אותי, גם לא הייתי רלוונטית באיזשהו אופן, דאז לפחות, ואני רוצה היום להכניס אותנו ההורים ולדבר על כך, וזה גם למה הפודקאסט נמצא כאן, זה למה, אנחנו סופר חשובים, אנחנו לא הצל של הדבר, אנחנו הדבר איתם ביחד, שוב, כדי להיות עבורם הגשר.
10: לגמרי.
9: וזה הדבר. אז היום אנחנו הולכות לדבר רגע על, על כל מיני התנהגויות מאתגרות שאנחנו פוגשים. אנחנו, אני אגיד, כהורים, אני יודעת שהרבה מאוד מורים, צוותי חינוך, יועצות.
10: נכון.
9: מטפלים שנמצאים ומקשיבים ומאזינים לנו. בוא נדבר רגע על ההתנהגויות המאתגרות, גם במסגרת הבית רגע, וגם איפה אנחנו פוגשים את זה בתוך מסגרות החינוך. אפרופו שילוב, אפרופו החלה, ועדות זכות ואפיון, שזה לב ליבו של החודש הזה, כמות השיחות שאני מקבלת היא משמעותית. בוא נדבר על זה רגע.
10: יאללה. אני חושבת שאמרת נכון, וזו גם אחת הסיבות שכשאני מלווה את ההורים, והם אומרים לי, את עובדת עם הילד, את מטפלת בילד, אז אני אומרת, במסגרת של הדרכת הורים, אני עובדת רק אתכם, כי אני חושבת שהורים זה המשאב הכי חשוב, הכי יקר, הכי משמעותי.
9: כשהוא מביא את השינוי, השינוי
10: חד
9: מגיע.
10: חד משמעית, כאילו אנשי המקצוע המדהימים ביותר שתיקחו, צבא של אנשי המקצוע, מה שאתם יכולים לעשות בידיים וברגליים שלכם, זה יהיה פי 4, פי 10, פי 20, ממה שכל איש מקצוע הכי מעולה שיהיה, ויעשה עם הילדים שלכם.
9: לגמרי.
10: ובגלל זה אני מסכימה עם מה שאת אומרת, הפוקוס הוא לגמרי ביניי על ההורים, אגב, גם כשיש קשיים במסגרת החינוכית.
9: בוודאי.
10: אבל לא מהמקום של, טוב, אני מתקשרת לאימא כמחנכת, ואני אומרת לה, דברי איתו בבית, או תטפלי בזה בבית. האג'נדה שלי, אגב, הפוכה לגמרי, אני לא חושבת שההורים בבית צריכים לטפל בזה.
9: יש, אגב, הבדל מאוד גדול, אל תשאלי אותי איך אני יודעת, בין הורי מתערב לבין הורי מעורב.
10: בדיוק.
9: בתור מי שקיבלה ברקס ממנהלת בית ספר דאז, אני יכולה להגיד שההבדל הוא מאוד דק, ולפעמים אנחנו נופלים אליו, וזה בסדר, אגב, בשביל זה אנחנו הורים ולא אנשי מקצוע.
10: נכון.
9: אבל ההבדל הוא באמת דק, בין להרים את הטלפון לבין רגע לקחת נשימה.
10: לגמרי, אבל גם מהצד של המערכת.
9: כן.
10: אני יכולה להבין את המצוקה, אני פוגשת המון מורות, מנהלות, יועצות, הן באמת במצוקה אמיתית, כי המערכת בקריסה, בלי קשר לילדי החינוך המיוחד.
9: כן, כן.
10: ואני מבינה שהן בקריסה, ואני מבינה שמתוך מחסור בכלים, ומתוך המצוקה, ומתוך חוסר העונים, הם מתקשרים להורים להגיד, הוא עשה ככה וככה, אני מעדכנת אותך, תפלי בזה בבית. אבל זה לא הדבר הנכון, אתם לא אמורים לטפל בזה בבית. האם אתם אמורים להתייחס לזה, ולתת גב למסגרת, או לעשות את זה בשיתוף פעולה למסגרת? חד משמעית, כן. אבל בסוף, האופן שבו אני רוצה שאתם תגשו לזה, זה לא אני אנזוף בו, אני עוד פעם עשה לו שיחות, חפירה של שעתיים, אני אגיד לו, תהיה ילד טוב, אתה מבטיח לי שהיום תהיה ילד טוב, אבל למה אתה...
9: או תוכנית חיזוקים של מדבקות,
10: וואו,
9: שעובדת בדיוק לשבוע.
10: וואו, בואי לא ניכנס לזה בכלל.
9: זה הכלי הכי נפוץ בבתי ספר לצערי הרב.
10: נכון, ואני אגיד על זה שני דברים. בגדול, אני 25 שנה, אני יכולה לספור על חצי כף יד את מספר הפעמים שהשתמשתי בזה, אני לא אוהבת את זה בכלל, זה לא אומר שזה לא עובד, זה לא אומר שאין מקומות שנכון להשתמש בזה, הבעיה העיקרית שלי היא שרוב האנשים שמשתמשים בזה, שזה מורות, מנהלות, יועצות, לא יודעות להשתמש בזה נכון, צריך ממש ללמוד בצורה נרחבת ומעמיקה, איך משתמשים בזה נכון, ולא רק שהשימוש הוא יותר מדי, הוא כאילו יש אינפלציה של שימוש בזה, וזה לא סתם לא עובד לאורך זמן, גם השימוש הוא לא נכון. אז כאילו אנחנו, מה זה לא ניכנס לזה? כי אני יכולה שלוש שעות רק לדבר על כלכלת הסימונים הזאת, שאני לא סובלת. אני כן חייבת לתת קרדיט ולפרגן לקולגות שלי, שמשתמשות בזה בצורה מקצועית, בצורה נכונה, במקומות המתאימים. אני, כל אחת יש לה את האג'נדה שלה, אני נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, שאני אשתמש בדבר הזה. אני באמת לא מתחברת לכלי הזה, אבל זה לא אומר שהוא לא כלי טוב. זה באמת עניין של אג'נדה טיפולית.
9: וזה תמיד אני אגיד יהיה חלק מהדבר, וזה לא יהיה הדבר עצמו.
10: נכון.
9: אולי זה ההבדל המשמעותי, כי בבתי ספר מצפים שאם אני אעשה את זה וזה עובד לשבוע, זה ימשיך לכל השנה.
10: נכון.
9: וזה בדיוק העניין, ההבנה רגע, מתוך השיחה איתך שתמיד זה הרבה יותר רחב.
10: נכון.
9: זה לא יהיה נקודתי, ואם אני עושה את זה בבית ספר, אבל בבית לא ממשיכים את אותה שפה, היא תהיה התנגשות.
10: נכון.
9: וילד בסוף יוצא מאוד מבולבל מהחוויה הזו.
10: נכון מאוד. אז אם אנחנו מדברים על העניין של ההורים או המשאב העיקרי, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה באמת הבנה של מה נמצא מתחת להתנהגות. כי רוב הזמן ההתייחסות היא להתנהגות עצמה. אבל מה שצריך להתייחס אליו זה מה נמצא מתחת להתנהגות, ואני רגע אגיד כמה דברים על הדבר הזה, אוקיי? אכלה זה גם מילה שיש לה אינפלציה.
11: לחלוטין.
10: את צריכה להכיל, תכילו, אנחנו מכילים, אנחנו בית ספר מכיל, אנחנו כיתה מכילה, אני מורה מכילה. אני פגשתי
11: באוכרנו כל כך בבתי ספר.
10: לא רק בבתי ספר, כי בשנה האחרונה במיוחד, המון הורים שהגיעו אליי, כשהם כבר ממש בקצה, כשאני מדברת על התנהגויות של אלימות בבית, אלימות כלפי חפצים, אלימות כלפי המשפחה, אלימות מילולית, התפרצויות מאוד מאוד קשות. הרבה פעמים הם כן עברו איזה שהם הדרכות הורים או ליווי, אבל כל הזמן הסבירו להם שבגלל שהילד, נגיד, אוטיסט, סלש, עם הפרעת קשב וריכוז, שאלה שתי ההתמחויות שלי, בגלל זה בהם אני מתמקדת, אז צריך להכיל אותו ולהבין אותו וזה. ואני אומרת שלתת לילד לפרק את הבית זה לא אכלה. וזה לא תורם, לא רק שכל הבית לעצמו. נפגע, בדיוק. אני לא מכינה אותו לחיים האמיתיים, אני לא תורמת לו בשום דבר.
11: אם זה מה שאני עושה, וזה הפתרון לגמרי. שלמדתי שעובד לי, או בסוף לא עובד לי.
10: או שאני בכלל לא יודע לתת לעצמי, לבסט את עצמי, לתקשר, מה יהיה כשאני אהיה בין 25, אני אפרק את המשרד שאני עובד בו, מה יהיה כשאני, כאילו, אני לא אהיה מסוגל לעשות שום דבר, אפילו אם אני אהיה עצמאי ועבוד מהבית, אני אפרק את הלקוח הראשון שיעצבן אותי, כאילו אין לי כלים. כן. בכלל להגיב בצורה שהיא מבוסתת. מעבר לזה שזה כמובן הופך את כל הבית לגיהנום, הילדים משלמים על זה מחיר, ההורים משלמים על זה מחיר, זה לא תורם לאף אחד, זאת לא הכלה. ככה לא נראית הכלה, כן. אוקיי? וזה ממש חשוב לי להגיד, כי שמעתי את זה, שוב אני אומרת, בעיקר בשנה האחרונה, נכון ששמעתי את זה לאורך השנים, אבל איכשהו בשנה האחרונה, יש איזה צונמי של הדבר הזה, שההורים אומרים לי, הייתי בטוחה, כאילו, היא כל הזמן אמרה לי שהילד שלי, בגלל שהוא אוטיסט, אז הוא לא מבין, גם העניין הזה שהוא לא מבין. שנייה, נכון?
11: תפיסה שגויה מאוד מאוד מאוד.
10: ואני גם עובדת עם משפחות, אני לא מדברת רק על ילדים שמדברים, וכאילו ילדים מה שנחשב במרכאות כפולות תפקוד גבוה, שאני לא סובלת את המשגות האלה, אבל נגיד, אם ניקח ילדים אפילו מאוד מאוד מאוד מורכבים, שלא מדברים, שיש קשיים מוטוריים, שמה שנחשב תפקוד מאוד נמוך, וואו, איך הם מבינים.
11: הם
10: כאילו,
11: הכל.
10: זה מטורף כמה שהילדים האלה מבינים. והרבה פעמים יכולתי, כשכן נכנסתי לבתים ועבדתי עם הילדים, אז ההורים פשוט נשמטה להם הלסת. איך זה שהוא מקשיב לך ולי לא? זה לא שהוא מקשיב לי ולך לא. זה שאני מדברת איתו מתוך הנחה שהוא מבין,
11: בדיוק.
10: ואת מדברת איתו מתוך הנחה שהוא לא מבין. והוא מבין. גם אם הוא לא מבין כל מילה שיוצאת לי מהפה, גם אם הוא מבין את הדברים אחרת, הוא מבין את מי שאני עומדת שם. הוא מבין את הטונציה
11: מזה,
10: שלי.
11: יותר מזה, גם אם זה לא עובד בדרך מסוימת, וזה אולי מיובל שלי שלא דיבר את גיל 5.5, אני מצאתי כל כך הרבה דרכים אחרות לתקשר למולו, גם כשזה לא עבד דוח ישיר.
10: נכון.
11: לא תמיד שפה תעבוד.
10: נכון.
11: אבל כוונת הלב והקשיבות שלי רגע, ללהיות שם ולרצות להבין את מה שאתה רוצה לומר לי, אפרופו בדרך שלך, לא בדרך
10: נכון.
11: שלי.
10: נכון.
11: זה מבחינתי הדבר המשמעותי, וזה זה ללמוד לפעמים שפה אחרת לגמרי.
10: לגמרי.
11: שפה חדשה.
10: זה ממש ללמוד שפה חדשה. כן. זה לעבור ממקום של, הוא עושה לי דווקא, הוא מציק, הוא לא מקשיב לי, על כל דבר הוא אומר לו, שזה ההתנהגות, לרגע להבין, ממש אתמול הייתה לי שיחה עם זוג הורים על זה, כאילו פתאום הם רגע נעצרו והבינו שהם רגע לא חשבו על זה ככה, שאם הוא לא נועל נעליים עכשיו, זה לא בגלל שהוא עושה לכם דווקא, זה בגלל שמשהו מסיח את דעתו, זה אולי בגלל שהמעבר מהבית לחוץ קשה לו, זה אולי משהו בנעילה של הנעליים כרגע מבחינה חושית מאתגר אותו, כאילו יכולות להיות מיליון אפשרויות, חשוב לדעת שאתם לא תמיד תדעו מה הסיבה. אתם הרבה פעמים תדעו מה הסיבה, ככל שתכירו את הילד שלכם יותר, ככל שתכירו את המערכת הנוירולוגית שלו יותר, אתם תבינו יותר ותדעו לזהות, אבל לא תמיד.
11: אני גם אגיד, תשאלו אותם.
10: נכון.
11: הם יודעים כל כך טוב להגיד מה הם רוצים, או מה קשה להם, גם אם הוא ירגיש לי, או יסמן לי, או ייתן לי אינדיקציה.
10: נכון.
11: הם יודעים, אנחנו לפעמים מדברים כל כך מעל הראש שלהם באופן אוטומטי.
10: נכון.
11: ומניחים שאנחנו יודעים עבורם את התשובה, ומנסים לנחש מבחוץ.
10: נכון.
11: תשאלו אותו.
10: נכון, והדרך שהוא ילמד גם לדבר את זה, כי לפעמים, בטח בגילאים הצעירים, וגם בגילאים הבוגרים, אם הם לא התאמנו על זה, הם לא יודעים תמיד לזהות
11: בדיוק.
10: את זה.
11: כמו אם גשש בלש רגע.
10: בדיוק.
11: ממש
10: אז אם,
11: לחפש.
10: אז בפעמים שבהם אני כאימא מכירה את הילד שלי ומזהה, אני מדברת את זה כדי ללמד אותו את התחושה. למשל, אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים ילדי קשב, גם ילדי אוטיזם, אבל זה ממש מאפיין ילדי קשב, זה חוסר היכולת לזהות בגוף תחושה של רעב לעומת תחושה של עייפות לעומת תחושה של צורך ללכת לעשות פיפי. בגלל זה הרבה פעמים הם מחכים לרגע, הם כבר רוקדים עם הפיפי והם ממש מחכים לרגע האחרון, ואולי כן. אפילו טיפה מפספסים.
11: במשחקים אפילו רואים את זה על המכנסיים ממש. שלהם כבר, שזה מתחיל לנזול טיפה, ורק אז הם מבינים,
10: נכון,
11: פתאום רצים.
10: נכון, וזה הרבה, זה יכול לשבת על כל מיני דברים, כן. ואחד הדברים זה חוסר היכולת שלי לזהות. הרבה פעמים נגיד, ההורה מזהה שהילד רעב, והילד אומר, אבל אני לא רעב, כן? והם באמת לא מזהים את זה. וככל שאני אדבר איתם את הזיהוי של, של מה שקורה איתם, הם יתחילו ללמוד את זה. אבל אני אגיד שני דברים נוספים על זה. אחד, כשהוא עצבני, זה לא הזמן להגיד לו, אתה עצבני כי אתה רעב.
11: בשום אופן.
10: כמו שאת לא אומרת לאישה, תגידי, את במחזור או משהו כזה?
11: תרגי, תרגי, בדיוק, מה לא עובד?
10: מה יש לך, את במחזור כזה? אז
11: הכי
10: לא,
11: מעזבן,
10: לא,
11: רק מעלה
10: אני לא אגיד לו, אתה כן רעב, כשהוא אומר לי אני לא רעב, אלא אני יכולה פשוט להניח לידו את הצלחת, או להגיד לו, זה בסדר שאתה לא רעב, אנחנו ממש רוצים שתבוא לשבת איתנו ליד השולחן, אנחנו פשוט מתגעגעים אליך, אתה לא חייב לאכול אם אתה לא רוצה, ואני לא מתווכחת איתו על זה, אבל אני כן יכולה אחר כך, כשהוא רגוע והוא מבוסת, להגיד לו, אני חושבת שהיית נורא רעב, אתה יודע? יכול להיות שלא ממש ידעת לזהות את זה, ואני מתחילה לדבר, עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, מה פתאום בכלל לא הייתי רעב? אני לא מתווכחת איתו על זה, אני רגע זורעת זרע.
11: ממש.
10: אבל הרבה מפספסים את הבן לבן. זאת אומרת, הרבה פוקוס שמים על הרגעים המאתגרים, אבל המון פוקוס בעצם ילמד אותם ברגעים הכי טריוויאליים. כשהוא מתרגש, כשהוא שמח, כשהוא חווה הצלחה, כשהוא עכשיו נכנס למיטה והוא עייף ואין שם התנגדות, ואני אומרת, יו,
11: אני הייתי קוראת לשעות האלה,
10: איך אנחנו עייפים, כן.
11: כל החיים של יובל היו בשעה הזאת שלפני השינה. מה הוא לא היה שופך לאגר שם? וואי, אני הייתי יודעת הכל דרך השעות האלה, הייתי מחכה לזה, זה שעות קסם, הכל יורד, כל הקוגניציה נרגעת.
10: מדהים.
11: יש איזה חלון הזדמנויות, וילד שלא מדבר זה הדבר הכי מורכב, אתה רק מחכה לדקות האלה, וזה מדהים, תשתמשו בזה, וואי.
10: תקשיבי, אני חושבת, שרון, שזה ממש מתנה שלו, שאת חיכית לזמן הזה, כי רוב ההורים שאני פוגשת כל כך שחוקים ומותשים, שכשהילד, והמון ילדים עושים את זה,
11: כי הזהב היה יוצא שם, והייתי מבינה כל כך הרבה דברים, כי לא, תחשבי, יש לך ילד בן 5.5 שלא מדבר טוב, את לא מבינה אותו, ויופי שכולם מספרים לי איך הוא מתנהג, אבל זה לא מספר לי על מה קורה בעולמו הפנימי רגע, ואגב, היה הרבה פעמים פער. תך דוגמה, יום אחד ישבתי עם, בתור ילדים, אנחנו מכירים את הגרבי צמר האלה שההורים היו שמים לנו, יום אחד, מהמצוקה, כן, לא מ... אני אומרת לו, אפשר רגע לדבר עם הלב של יובל? אני זוכרת שהוא התיישב במיטה כזה, והוא אומר לי, מה? מה? מה? אני אומרת לו, כן, הלב של טוק טוק, הלב של יובל פה, הוא זמין, הוא פנוי? הוא אומר לי, כן, בטח. והתחילה שיחה, אגב, מאז ועד היום, בין הלב של יובל לביני, וזה פרסונה חיצונית לחלוטין לצורך העניין, רק שהיא לא באמת. ואז הוא סיפר לי על המלחמה בין הראש ללב, ומי מחליט ומי קובע. וכשיש קונפליקט ביניהם, רגע, מי מקבל את ההחלטה? ואמרתי לעצמי, יואו, יואו, איזה מדהים. עכשיו, זה בדיוק כמו שהם מבחוץ היו עושים לנו עם, עם הגרבי נכון. גרב, ומשתמשים בזה, אבל זה כלי, אז אנחנו קוראים לזה בבית שפת הלב. אז כל מה שאני צריכה לומר לו, טוק טוק, מישהו שם, עד היום הוא כבר חמור גדול בין 15.5, אבל זה מיד הפנים שלו משתנות, כי הוא יודע, אופ, קליק, יש כאן שיחה.
10: ואת יודעת מה מדהים, שרון? שרוב הדברים שהם יביאו, אלה דברים שגם אנחנו חווים כמבוגרים. כי נגיד, השיח הזה בין הראש ללב, היום בבוקר התקשרה אליי חברה, שקיבלה שתי הצעות עבודה, והיא נורא מתלבטת. היא אומרת, הראש אומר לי את זה, והלב אומר לי את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. כן. וזה לא זר לנו הדבר הזה.
11: לא
10: והרבה פעמים כשרק נפתח את האוזניים, נגלה שקודם כל לילדים האלה יש תובנות מטורפות. אני לא סתם שרופה להם, שרופה להם על הצורה כבר 25 שנה. באמת, אני פשוט אוהבת אותם ברמה שקשה לי בכלל להסביר בגוף שלי. והתובנות שהם מביאים, והחשיבה הסופר יוצאת דופן שלהם, הרגישות שלהם, כל מה שצריך זה שהם יצליחו לדבר את זה, וגם אם לא לדבר את זה במילים, לתקשר את זה החוצה, והם חיים היום, הדור של היום, בעולם טכנולוגי עם כל כך הרבה אפשרויות, נכון. שדווקא היום אנחנו יכולים לפתוח להם יותר אפשרויות, אבל המקום הזה שבו הם לפני השינה מדברים ומדברים ומדברים, לפעמים זה מתיש הורים, ואני אומרת להם, תקשיבו להורים. מעבר למה שאתם תקבלו בזמן הזה, זה פשוט brain dump. זה מה שזה. הם גמורים מכל היום, הראש שלהם מפוצץ גם בכל מה שהיה היום, גם ברעש שגם ככה תמיד יהיה שם. והם פשוט בעצם מרוקנים את המוח שלהם, דרך זה שהם מדברים, מדברים, מדברים.
11: זה העיבוד שהם עושים.
10: לגמרי, ואני אומרת להורים, כמעט תמיד כשאני שואלת הורי, אם עכשיו אתה לא תעצור את הילד, כשאתה יושב איתו ליד המיטה והוא מדבר ומדבר, ואתה גמור, כבר אין לך כוח, כמה זמן הוא ידבר? 99% מההורים יגידו לי, תקשיבי, זה ייקח 40 דקות, 45 דקות, לפעמים שעה, ואני אומרת להורים, תקשיבו, אני רוצה לבקש מכם משהו. בואו ניקח שבוע, שימו טיימר כשהוא מתחיל לדבר, בסוף השבוע תגידו לי מה היה
11: כמה
10: הממוצע.
11: כמה זה היה בפועל?
10: 10 דקות.
11: כן.
10: והם נרדמים.
11: והם נרדמים אבל גם בשקט מוחי.
10: בטוב, נכון.
11: יש איזה וקום.
10: עכשיו אני מבינה, אחד, למה החוויה היא שכל דקה מרגישה כמו נצח, כי אני עייף, והרבה פעמים הדיבור של הילד הוא לא תמיד קוהרנטי, והוא אסוציאטיבי וזה וזה וזה. אז אני יכולה להבין את החוויה ואת התחושה, וגם הרבה פעמים הסיבה שזה לוקח 45 דקות, היא דווקא בגלל שאתם עוצרים אותם. אם לא תעצרו אותם, ולא תשאלו אותם שאלות, ולא תתחילו לנהל באמת שיחה של שעתיים, הם פשוט ירוקנו את המוח שלהם, מעבר לזה שאתם תקבלו באמת מידע מאוד מאוד חשוב, ושהוא זהב, כמו שאת אומרת, פשוט הילד ירוקן את המוח וירדם, והוא ירדם בטוב, והוא ירגיש שראו אותו ושיקשיבו לו, ושמישהו היה שם לידו, והוא ייכנס אל תוך השינה בצורה כל כך טובה, כי הרבה מהמעברים האלה
11: שזה
10: קשים.
11: שזה משליך גם, אני אגיד, שהשינה היא איכותית וטובה, זה משליך נכון. על המעבר, על הבוקר.
10: נכון.
11: זאת אומרת, כל ה... זה מין סנריו כזה שהוא לופ. עכשיו אני אומרת, לפעמים במחיר של, אני אומרת, בעלות מול תועלת רגע, אולי פחות שעה של טיפול ולהתרוצץ בחוץ, או שעה פחות בגן שישועים, או לא משנה מה, ולהיות אפילו בבית שנייה, ולקחת בחשבון שאני בשעה האחרונה של סוף היום, זאת השעה שלי. וזה גם לא חייב להיות אפרופו כל יום, וזה לא תמיד חייבת להיות אני.
10: נכון.
11: אבל יש ערך שם, שאגב, אף מטפל לא יוכל לתת.
10: מסכימה איתך.
11: אף אדם בעולם לא סבא, לא סבתא, אף אחד לא יוכל לתת אותו.
10: מסכימה איתך, ואני גם אומרת, תיכנסו לשם לחדר רבע שעה לפני, כדי לתת לעצמכם, כאילו אם אתם רוצים שהוא ירדם ל-8:20, אז תיכנסו אולי קצת לפני, תמצאו את הפתרונות שתומכים אתכם, קחו קפה, קחו איתכם קפה, שבו עם קפה, כל מה שיתמוך אתכם שם, אבל יאפשר לכם, אתם גם לא חייבים, תמיד יש איזה מין חשיבה שאני צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה, את לא חייבת לנהל איתו שיחה, את יכולה רק לשבת ולהקשיב, ולהנהן, ומדי פעם להגיד, וואו, באמת כזה, או לצחוק במקומות הנכונים, או להגיד איזה מעניין זה, את לא צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה שלמה.
11: להפך, זה אפילו בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות.
10: בדיוק, זה בדיוק ההפך ממה שהם זקוקים לו.
11: אז כמו שהם חוזרים מבית ספר, ואחד הדברים שאני שואלת ילדים בסדנאות שאני חוזרת ביום למחורה, תגידו, שיתפתם את ההורים? אז הרבה מהם אומרים לי לא. אני אומרת, למה לא? כי הם חופרים. מה זאת אומרת חופרים?
10: נכון.
11: איך זה נראה כשהורים חופרים? וואי, הם שואלים אותי מלא שאלות, וסיפרתי להם על סיטואציות שקרו פה, והם כל הזמן רק רצו לדעת עם מי זה קרה, עם מי, עם מי, עם מי, מה השם של הילד או ילדה. עכשיו, אחד ההסכמים בסדנה זה שכמו בווגאס, מה שקורה פה, אנחנו לא מדברים עליו בחוץ, אתה יכול לספר על החוויה הרגשית, אתה לא מדבר רגע על הילדים, על שמות הילדים. ובגלל זה אני אומרת להורים, תשחררו את הצורך כל הזמן לדעת הכל.
10: ממש.
11: זה לא רלוונטי.
10: ממש.
11: כן, רלוונטי החוויה שלי בתור הילד שלכם, אבל זה לא רלוונטי כל הדאטה, אינפורמציה שאתם שואלים, כי זה מרגיש לילד כאילו אתם חוקרים אותו.
10: חד,
11: ואז
10: בדיוק.
11: הוא מתנתק, הוא לא רוצה לספר לכם שום דבר,
10: בול.
11: זה ברור.
10: זה גם מפעיל המון לחץ, אני הרבה
11: ברור,
10: פעם אומרת...
11: ברור, יש ציפייה מאוד גדולה.
10: ממש, כל המשפחות
11: או,
10: שאני
11: אני
10: מלווה...
11: או, אני אגיד עוד משהו שילדים תמיד אומרים, הם מתים מפחד שאנחנו אחר כך נשתמש בזה, ונלך להתקשר למחנכת...
10: לגמרי.
11: להורים של החברים, ונעשה פדיחות.
10: לגמרי.
11: אז אני נעים מזה.
10: ואני אגיד יותר מזה, הלחץ הזה שמופעל, אני... כל ההורים שאני מלווה, כל המשפחות שאני מלווה, שהם ילדי שילוב, שאני מלווה את השילוב של הילדים, אני אומרת להורים, אני לא מרשה להדליק את מנורת החקירות כשהילד מגיע הביתה. כאילו הילד מגיע, נדלק את מנורת החקירות, ומתחילים לחקור אותו. וזה ממש טעות, זה שם אותו במקום מסוים. הרבה פעמים הוא יגיד את מה שהוא חושב שההורה רוצה לשמוע, ולא באמת את מה שהיה. כאילו החוויות הרגשיות שלו מתבלבלות, הוא כבר פחות קשוב לעצמו, הוא יותר קשוב למה עובר על ההורה שלו שמדבר איתו. זה מאוד מאוד מאוד מסובך וטריקי.
11: כן.
10: אני רגע רוצה ללכת צעד אחורה ולהגיד, בהקשר דומה, במקבילה של זה, כמו שאמרתי שלפעמים כשאני יושבת עם הילד שלי והוא מתחיל לדבר וזה מרגיש לי כמו נצח רק אם זה 10 דקות, אותו דבר כשיש התפרצות. הרבה פעמים כשיש התפרצות מאוד קשה, התחושה היא שההתפרצות עכשיו קרתה שעתיים. כשבפועל לא בטוח שזה מה שהיה. יכול להיות שזה היה 10 דקות, יכול להיות שזה היה 20 דקות, יכול להיות שזה היה חצי שעה, ואני לא, אגב, אני לא ממעיטה בערך זה, כי כשיש התפרצות, זה נורא מתיש, זה נורא שוחק, ובאמת כל דקה מרגישה כמו נצח. אגב, כמו כשאנחנו אימהות צעירות, והתינוקות שלנו בוכים, מגזים, זה מרגיש...
11: לא ישנתי כל הלילה.
10: איזה סיוט. כאילו, באמת כל דקה מרגישה כמו נצח, אבל לפעמים זה רק 10 דקות. עכשיו שוב, אני אומרת רק 10 דקות, זה יכול להיות 10 דקות של גיהנום. אבל הידיעה הזאת יכולה לעזור לי להחזיק את הסיטואציה, וכאילו לגייס את הכוחות האלה. אני זוכרת שבאמת כשהבת הבכורה שלי נולדה, והיה את הדבר הזה שהרגשתי כאילו זה לא נגמר, ואת רואה את התינוק הזה במצוקה, וזה כל כך קשוח.
11: נורא קל גם לאבד את האמונה בזה. נכון. שזה אי פעם ייגמר.
10: נכון. ופתאום הבריק לי רעיון, ושמתי לעצמי טיימר, ואיך שהייתה מתחילה לבכות מהגזים, הייתי מפעילה את הטיימר. ומסתכלת ממש במשך כמה זמן, ופתאום הבנתי שבפועל, במציאות, זה הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי, וזהו, לא הייתי צריכה את הטיימר כל הזמן. איך שהייתה מתחילה, הייתי מזכירה לעצמי רקפת, זה הולך לקחת חצי שעה רקפת, זה הולך לקחת, וזה כל כך עזר לי לגייס את עצמי, להיות איתה ב-100%, עם כל הקושי, עם כל שברון הלב, של לראות ילד חסר עונים, וכל הדבר הזה, אבל לדעת שיש איזה אור בקצה המנהרה, וזה ייגמר.
11: כן, ולפעמים אפילו, אני אגיד, זה מתקצר. כי לאורך הזמן, אתה מצפה לחצי שעה, פתאום אחרי 10 דקות יש שקט.
10: נכון, נכון.
11: ואז אתה יכול רגע לבחון גם מה קרה פה אחרת, מה היה פה שנייה שונה. שאני יכול ללמוד מזה, כמחולל הצלחה, כמשהו שעבד לי.
10: נכון.
11: לא יודע מה עשיתי, אולי עשיתי משהו אחר, אולי הגיע אחרת מהגן, אולי משהו קרה. ועם זה לעבוד.
10: אני גם חושבת שבאמת אתה עושה משהו אחר, כי כשאת נכנסת לתוך סיטואציה מאתגרת, ואת חושבת שזה, עכשיו, את כאילו מראש נכנסת מתוך מחשבה שעכשיו, זהו, הלך כל אחר הצהריים, את כבר מותשת, את כבר שחוקה, והיכולת שלך להחזיק את המרחב הזה, שהוא מאתגר, היא מאוד מאוד נמוכה. את כאילו מתחילה את זה מנקודה מרוקנת. אבל כשאת יודעת רציונלית, ויש איזה מנטרה שאת שמה לך בראש, זה עוד מעט ייגמר, או אני סובלת נורא, אני חייבת לזכור שהוא סובל עכשיו הרבה יותר ממני, למשל. זה גם מנטרה שאני תמיד אומרת להורים, אני אומרת להם, זה לא ממעיט בסבל שלכם. זה לא מבטל אותו. אני לא עושה לזה גזלייטינג. פשוט אני רוצה שתדעו את זה. וכשיש לך איזה מין... כשאת מצליחה להחזיק את המקומות האלה רציונלית, את באה עם הרבה יותר כוחות, ואז עצם זה שאת נוכחת עם יותר כוח, משנה את כל הדינמיקה, ומאפשר לו להתווסט.
11: באמת מקצר את זה, כי יש איזה עוגן נכון. שמחזיק, ולא מתבלבל בתוך הסיטואציה הזאת, נכון. שאני רגע לגמרי ספון בתוכה. נכון. אני כבר לא יודע איפה אני יכול לצאת, מה הוא היה
10: נכון,
11: שלי.
10: נכון, ממש. נכון.
11: אני רוצה רגע לקחת את השיחה שלנו למשהו שהתחלתי לדבר עליו קודם, ולחבר אותו למקום, לאזור של שילוב. כי בבית התפקיד שלנו בתור הורים הוא מאוד מאוד ברור. הרבה פעמים יש התלבטות להורים לשים את הילד בכיתת תקשורת או חינוך מיוחד, כיתות למד למד שזה לקויות למידה, או רגע בכיתה רגילה עם שילוב. ושתינו יודעות כמה שילוב, ואני מניחה שגם הורים יודעים, כמה שילוב הוא יכול להיות מורכב, זה לא שבכיתות אחרות זה לא מורכב, כי...
10: נכון.
11: המציאות שלנו היא מורכבת, מה לעשות? נכון. היא הרבה פעמים לא, לא מה שבתיאוריה.
10: נכון.
11: לא תמיד יש אנשי צוות כמו שאמורים להיות, בסדר?
10: נכון. בוא נדבר בדרך לך... כלל.
11: כן, כן, יש פערים, בסדר? יש פערים, כי אני יודעת שבימי חשיפה...
10: בין מה שאמור
11: חשיפה,
10: להיות למה שקורה.
11: כן, הורים מגיעים לימי חשיפה ומספרים להם מלא שיט, סליחה על הביטוי.
10: נכון, מסכימה.
11: מלא שיט, שיש את הכל, ונאמרת להם, בואו, עכשיו אין הכל. בוא נהיה מציאותיים, כי הקלינאית בדיוק יצאה לחופשת לידה, והיא בדיוק איננה, ומיליון נכון, ואחד דברים שקורים נכון. בתוצאה, במבחן התוצאה, קחו את המחסור כעובדה קיימת.
10: נכון.
11: אם יהיה הכל, מדהים.
10: הרווחתם.
11: איזה יופי, הרווחתם. נכון. קחו בחשבון שזה לא תמיד ככה, והפער הוא תמיד גדול. ואז אני רוצה שנדבר רגע על שילוב. איך את נכנסת לעולמות השילוב רגע? שאלה אותי בדיוק אחד האמהות, תגידי, יש לך המלצות על שילוב? אני יודעת שהשילוב שלכם היה ממש מוצלח.
10: כן.
11: אז רציתי להגיד לה, חיים שלי זה לא שיחה של 5 דקות, זה עכשיו רגע המשנה תורה שלמה, של איך שילוב טוב עובד. אז בוא נדבר רגע על שילוב.
10: נכון. וואו, שילוב זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב, בעיקר במדינת ישראל, שיש את מה שעל הנייר, ואז יש את מה שבשטח. העצה הראשונה שאני רוצה לתת, שהיא בעיניי, אם לא תיקחו מפה כלום, קחו את זה. תפסיקו לשאול בפייסבוק, האם אתם ממליצים לי לשלוח את הילד שלי לכיתת תקשורת, או פשוט תפסיקו עם זה.
11: ובקבוצות הוואטסאפ.
10: זה כל פעם מחדש,
11: את כל כך שאלה לא רלוונטית. שנייה, תסבירי רק למה, בסדר? כי זה שאנחנו אומרות את זה ואנחנו מבינות את זה, ודרוכות מהשאלות האלה, אני עושה שנייה שהורים יבינו את זה.
10: אני, קודם כל, לפני הרבה שנים, הייתי עונה, כל פעם כשמישהו היה שואל, הפסקתי לעשות את זה, כי יש, כי זה all over the place, וזה חוזר על עצמו, ואני פשוט משחררת את זה, אבל למה? כי אף אחד לא מכיר את הילד שלך, נקודה.
11: וגם אף אחד לא יודע לאיזה בית ספר הוא הולך, ולאיזה אג'נדה הורית. קודם כל, ומי המחנכת תהיה, ומי, מה, זה מורכב ממיליון דברים.
10: בפייסבוק מכיר את הילד שלך. זה שלילד שלי היה נכון כיתה תקשורת, אומר כלום ושום דבר על הילד שלך. אני לא מכירה את הילד שלך. גם אלה שעונים, אגב, אני מבינה שזה מכוונה טובה.
11: מהחוויה שלהם.
10: אבל עם כל הכבוד, כאילו, את יודעת, אפילו אני, שאין לי ילדים עם צרכים מיוחדים, וכאשת מקצוע מתקשרים אליי, ומספרים לי בטלפון בחמש דקות איזושהי תמונה כללית, ואומרים לי, אני נורא מתלבטת, ואני אומרת, תקשיבי, אני נורא...
11: מסוכן לענות על זה אפילו.
10: הייתי מתה לענות לך, אבל אני לא אענה לך על זה. כי אני לא מכירה את הילד שלך, אני לא ראיתי אותו במסגרת שבה הוא נמצא, אני לא דיברתי עם מי שליווה אותו עד היום, אני שומעת אותך, וגם אם את ואני ניפגש עכשיו למשך שעה, בסוף זאת הזווית ראייה שלך. עד שאני בעיניים שלי לא אראה את הילד שלך למשך כמה שעות בתוך המסגרת החינוכית שבה הוא נמצא היום, אני לא אגיד לך מה ההמלצה שלי.
11: כי אני אגיד יותר מזה, גם אם בשלבי מעבר נניח, אנחנו לא יודעים, נניח עכשיו ילד אמור לעלות מוו לחטיבה לדוגמה, אנחנו לא יודעים מי תהיה המחנכת, אנחנו לא יודעים מי תהיה המשלבת, אנחנו לא יודעים מה האג'נדה של המנהלת, ואולי אגב המנהלת מתחלפת, כי המון שינויים קורים בתוך הפרק זמן הזה של ממאי ועד הראשון לספטמבר שנפתחת שנת הלימודים, זאת אומרת המון מרכיבים יש לך, רב הנסתר על הגלוי, הרבה מרכיבים אין לך, ולא תדעי אותם גם כנראה עד הראשון לספטמבר.
10: נכון, ולכן אני קודם כל צריכה להכיר את הילד כאשת מקצוע, ונניח אתם כהורים, גם אם אתם לא מביאים איזושהי אשת מקצוע שתיתן לכם המלצה, אז אתם מכירים את הילד שלכם, ואתם תיקחו ותתכללו את כל המידע שיש לכם, את ההיכרות שלכם איתו מהבית, את ההיכרות שלכם איתו מהמסגרת, את כל מה שהמחנכת אומרת לכם, המשלבת אמרה לכם, לא משנה, כל מי שהקיף אותו עד היום. ועכשיו נניח שהילד הזה, בוא נגיד את זה ככה, זה אם הילד במחשבה שלכם לא מתאים לשילוב, אז אוקיי, אז עכשיו תבחרו בין כיתה תקשורת לבין בית ספר כוללני. אם הוא כן מתאים לשילוב, וגם כשאני באה ואומרת, אני חושבת שהילד שלכם מתאים לשילוב, עכשיו אני רוצה שתיקחו בחשבון עוד פרמטרים. אחד, העירייה היא זו שתבחר עבורכם את הסייעת, ורוב הסייעות הלב שלהם במקום הנכון, אבל הן לא יודעות את העבודה. תדעו את זה, שהסייעת לא יודעת את העבודה.
11: ואני אגיד עוד משהו, ואין מי שמנחה אותה.
10: נכון, אלא אם כן הם לוקחים...
11: יספרו לכם שיגיעו מהמתיה.
10: אז רגע.
11: יספרו לכם שיש תצפיות. יספרו לכם שקרים. יפה. והבל הבלים. עכשיו זה... לא להאמין.
10: זה יפה. זה לא, אני חושבת שזה לא ממש שקר, כמו שיש פער בין איך שמציגים את זה.
11: זה פשוט לא במציאות קורה.
10: יפה. אז הכל. כאילו באופן רשמי יש מדריכת מתיה שבאה ומדריכה אותה. אבל אז, אבל לא מספרים לכם איך נראית ההדרכה. יש למדריכה הזאת, במקרה הטוב...
11: תצפית אחת.
10: במקרה הטוב שעה בשבוע, לרוב או בהרבה מקומות היא תגיע פעם בשבועיים או פעם בחודש, בסדר? בהנחה שהיא מעולה ויש מעולות במערכת, נניח שהיא ממש מעולה, היא מגיעה פעם בשבוע לשעה אחת, בשעה הזאת היא צריכה גם להדריך את הצוות, גם לצפות עליו, גם לעבוד איתו באופן פרטני, גם אם אחד מהפרמטרים האלה לא מתקיים, אז השניים האחרים כן מתקיימים, ובשעה אחת בשבוע היא אמורה לעשות את כל הדבר הזה, היא לא זמינה לסייעת ביום יום. עכשיו יש מצב אקוטי לסייעת, אין מי שייתן לה מענה, כי מי שנותנת לה מענה זאת המחנכת, שהיא לא מתמחה בצרכים מיוחדים, גם אם היא שילבה...
11: והרבה פעמים הפתרון יהיה לא נכון, ויעשה נזק.
10: רוב הפעמים הפתרון יהיה לא נכון, לא כי הכוונות של המחנכת בהכרח לא טובות, גם אם היא מחנכת ממש מעולה, וגם אם יש לה ניסיון של 20 שנה, שמתוכם 10 שנים היא שילבה ילדים, עדיין היא לא מומחית בצרכים מיוחדים, והיא לא מומחית באוטיזם, והיא לא מומחית בקשב וריכוז, שוב,

0: הכוונות של המערכת היו טובות, גם אם האנשים הנכונים היו שם, זה מאוד בעייתי ומורכב. ועכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות. אחד, האם אתם רוצים איזושהי תמיכה חיצונית? אם כן, מה המשאבים הרגשיים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? מה המשאבים הכלכליים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? נגיד, אני...
1: אז אני רגע, צריך לפרק את זה רגע, כי כן. אנחנו אומרים, מבחינתי זה סיסמה. בסדר, אם אני רגע יושבת כאימא, זה סיסמה. כי אני יכולה להגיד לך בתור מי ששילבה, ואני כן. רואה את המשלבות היום, לפעמים יש לי 4 משלבות שיושבות לי בתוך כיתה.
0: כן.
1: המשמעות רגע, מישהו צריך to own it. מישהו צריך לקחת את השילוב של הבן שלי, של הילד שלי, ולקחת עליו בעלות. זה אומר שגם נכון. אם יש לי מנתחת התנהגות, ויש לי צוות שלם, ויש לי מרפא בעיסוק, ויש לי מי שלוקח איתי אפילו את השותפות הזאת, בסוף, האחריות על קבוצת הוואטסאפ, על הילד, על האינטגרציה בין כולם, שבעיניי אחרי 8 שנים ששילבתי מדהים, אני יכולה להגיד לך, סוד הקסם. של הצלחה יושב באינטגרציה, בזה שכולם לגמרי. מדברים את אותה שפה. לגמרי. בזה שהילד שלי לא מבולבל מזה שהיא עובדת איתו על מטרה אחת, והשנייה עובדת איתו על מטרה לגמרי. שלישית, והמרפא בעיסוק בכלל עובדת איתו על משהו אחר. זאת אומרת, כולם עובדים בסינכרון מלא. זה חתיכת תפקיד שההורים הם אלה שהרבה פעמים חשוב שיהיו אמונים עליו. לא כל אחד יכול, לא כל אחד רוצה.
0: נכון.
1: ולא כל אחד, אני אגיד, מסוגל ברמה אפילו הטכנית נכון. של הזמן.
0: נכון.
1: זה משאב יקר שלי כהורה, שמחולק בין המון המון דברים, ואני צריך להבין שאם זה לא אני, לא בטוח שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב
0: איתך.
1: באותה מידה.
0: קודם כל אני מסכימה איתך. אני כן יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מקפידה לנהל ולהוביל את הדבר הזה, ולהוריד כמה שיותר עומס מההורה, mm-hmm. ויחד עם זאת, בסוף הילד הזה הוא של ההורה, בעיניי.
1: הוא גם חוזר
0: בסדר?
1: הביתה.
0: תראי, זה גם כמו כשלמשל, הרי יש מחסור בכוח אדם בכל הארץ, אז אנחנו בעצם העיריות שמחות שאנחנו mm-hmm. מחפשים משלבות. Okay. אני יכולה להגיד שאני מחפשת ביחד עם ההורים משלבות, והדרך שלי להוריד מהם עומס זה להגיד, בכל הפרסומים, אתם שמים את הטלפון okay. שלי, לא את הטלפון שלכם.
1: ברור. Mm-hmm.
0: אני לא לוקחת על זה כסף, okay. זה חלק מהשירות שאני נותנת להם. אני עושה את הסינון הראשוני,
1: okay.
0: ואז הם ייפגשו עם המשלבת. זה עדיין לא אומר שלא צריך הרבה כוחות ומשאבים נפשיים, כמו שאמרת, כדי להסכים להיות חלק ולנהל ולהוביל כהורה, גם אם זה ביחד איתי, את המערך הזה. זה יכול להיות מאוד מעייף. אין ספק, הסטרס הזה גם של כל שנה למצוא משלבת, הוא סטרס מאוד גבוה שההורים נמצאים בו.
1: לפעמים יותר מפעם בשנה, כי יש תחלופות לפעמים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לפעמים יש 3 סייעות או 2 סייעות בשנה.
0: נכון.
1: ביחד, במקביל אני מתכוונת, וצריך אותן לסנכרן רגע.
0: נכון.
1: בתוך הפורמט הזה.
0: צריך לדעת לנהל את הדבר הזה, נכון. ויש כל מיני סוגים של מנחי שילוב שעובדים, חלקם עובדים כמוני שהם מאוד מאוד כאילו מחזיקים את הדבר הזה, חלקם ההורים מחזיקים יותר את הדבר הזה, ובאמת, לאורך השנים, לפעמים ישבו אצלי הורים, שהילד שלהם היה ילד, מה שנקרא, קלאסי לשילוב,
1: כן.
0: אבל יכולתי לראות שלא בטוח שיש להם את המשאבים הרגשיים ואת האנרגיות, והעליתי את זה כשאלה, ואמרתי, אתם לא צריכים לענות לי, כי בסוף אתם לא חייבים, אבל אני מעלה את זה כשאלה, כדי שאתם תלכו הביתה ותשאלו את עצמכם ותענו בכנות,
1: כן.
0: האם יש לי את המשאבים ואת האנרגיות להיות בתוך מערך כזה, או להיות חלק ממערך כזה, שלא לומר להיות חלק מהמוביל והמחזיק של המערך הזה. וזה בסדר אם התשובה היא לא. אתם לא הורים פחות טובים. אתם לא מזיקים לילד שלכם. אתם פשוט הורים שלכם. כרגע זה לא מתאים. אולי בעוד שנה...
1: כי לפעמים זה גם יכול לעשות נזק שזה לא מוחזק ולא מנוהל.
0: לא רק לפעמים,
1: וצריך
0: זה
1: לזכור
0: עושה
1: את
0: נזק.
1: זה, זאת אומרת, זה לא שהאלטרנטיבה היא שזה יעבוד בסדר ולא יהיה במקסימום.
0: זה
1: לא.
0: לגמרי יכול לעשות
1: זה
0: נזק.
1: זה לא המחיר, המחיר פה הרבה יותר גדול
0: ממש,
1: מהדבר.
0: ממש, הילד ירגיש כישלון.
1: בוודאי.
0: יכול להיות שזה יפגע לו בתחושת המסוגלות, בתחושת הערך, בכל המערך החברתי. אתם כהורים תרגישו
1: לא
0: כישלון.
1: שילוב לא מוצלח, המשמעות שלו עלולה להיות
0: תחושת כישלון של ההורים. Mm-hmm. זה לא משהו שהייתי רוצה בשביל אף נכון. אחד. ואני חושבת שהורי, אני חושבת שהקושי הכי גדול שם, זה איזושהי תחושה או חוויה של, זה אומר שאני הורי פחות טוב, או שהילד שלי פחות מוצלח. נכון. כאילו ילדי השילוב הם השמנה והסלטה של האוטיזם.
1: הילדים הם לא
0: כרטיס
1: לא. ביקור שלנו. בשום
0: לא
1: צורה.
0: לא רק זה, גם עבור עצמם. Mm-hmm. זה כאילו יש איזה מין חלום כזה, לכל ההורים שהילד שלי יהיה משולב. אני הייתי רוצה שהחלום שלכם יהיה, שהילד שלכם יהיה מאושר. ואם הוא מאושר בתוך כיתה תקשורת, או גן תקשורת, או בבית

0: ספר כוללני, זה ממש ממש בסדר, ואתם מורים מעולים, הכל טוב.
1: אז אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה.
0: עם, יכול, עם, עם, עם, עם, עם משאבים שונים.
1: אני אגיד רגע בעניין הזה, כי הרבה פעמים אנחנו ניפול לתחושה הזאת, ואני רגע מבקשת, מבקשת, מבקשת, לכו תפלו במחשבה הזו רגע.
0: נכון.
1: שנייה תתמללו אותה בכל רם, תגידו רגע את זה שקשה לכם, שאתם מרגישים אשמים, שאתם מלאי ביקורת, שאתם שיפוטיים כלפי המעשים שלכם, שנייה תוציאו את זה מהסיסטם פה, כי אחרת אתם ספונים בתוך זה, אתם משוכנעים שזו האמת המוחלטת, אפרופו שלפעמים היא באמת לא.
0: נכון.
1: אבל אם אני לא רגע נותן שיקוף למילים שלי, ולא שומע את עצמי רגע מדבר בכל רם, ומקבל על זה איזשהו...
0: עובר תהליך משהו, פנימי.
1: משהו, עובר איזשהו תהליך עיבוד, כי זה חלק נכון. גם מלקבל את המצב כפי שהוא.
0: נכון.
1: כי המציאות שלנו היא כל כך מורכבת, היא משתנה לנו כל כך הרבה פעמים, לכו דברו רגע עם מישהו.
0: דרך ולא עם חברה טובה. אם אתם טובה. לא תקבלו את עצמכם, אתם בדיוק. לא תוכלו לקבל את הילד כמו שהוא משמעית. גם. אתם כל הזמן תהיו בסטרס, לופ, תרצו לופ, לתקן אותו, תרצו לשנות אותו, תרצו לנרמל אותו, ובסוף עוד פעם, זה עושה נזק לכולם, גם לכם ההורים, לא רק לילד.
1: בשילוב זה לא אומר שאני הופכת את עצמי להיות זו שמשנה את הילד שלי לטובת הכיתה.
0: לא, זאת לא המטרה צריך, של
1: זה
0: שילוב.
1: זה לא שילוב, זה לא המילים של שילוב. לא רגע, המטרה. זה חשוב להגיד, כי לפעמים יש איזו אשליה, אצל הורים, נכון. שאם משתלב, אז הוא הופך להיות כאחד האדם, הוא הופך להיות אחד מן המניין, ואם הוא רגע מחריק את עצמו, יש לו התנהגויות שהן שונות בכיתה אפרופו, כי הוא מנופף בידיים, או כי הוא עושה כל מיני דברים שהם לכאורה לא תואמים,
0: אז
1: זה
0: אוי
1: לא
0: אוי
1: בסדר, אוי אוי אוי, נכון. זה הוא לא משתלב טוב, נכון. לא, הוא ממש משתלב טוב, אני חיה ונושמת את הילדים האלה בתוך הכיתות, ילדים יודעים להכיל את זה פי אלף יותר ממה שאנחנו המבוגרים, תתפלאו לשמוע כמה לגמרי. ילדים, רק שהם יודעים את זה, כן? כלומר, כשזה לא מדובר, זה הופך להיות, ילדים מכניסים לזה מלא שיט שהם לא יודעים מה זה.
0: לגמרי.
1: אבל כשהם יודעים וזה מדובר, לא אפילו ברמת ההבחנה רגע, אלא קשה לו, וזה הדרך שלו שנייה להתעברר, אוקיי, הם מדפדפים את זה, ילדים.
0: ובגלל זה המשאבים הפנימיים של ההורה, הם קריטיים פה. אגב, כמו גם בעבודה של הדרכת הורים בבית. הרבה פעמים אני פוגשת הורים, ואני אומרת להם, אני אומרת את זה הרבה פעמים גם ברשתות החברתיות, ובכלל, אני אומרת, תקשיבו, כשאני מתחילה תהליך, באים לעבוד אצלי קשה. באים לתת עבודה, מה שנקרא. ואני כאילו רוצה שתדעו שהמסע הזה יהיה מסע קשה. הוא קצר, הוא אינטנסיבי בכוונה, אבל הוא קשה. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שבנקודת הזמן הזו, או בכלל, אין לכם כרגע את הכוחות, וזה בסדר, בדיוק. להיכנס לתוך המסע הזה, שידרוש מכם התגייסות, ושינוי מחשבתי, ושינוי תפיסתי, ושינוי של השפה שלכם, ומתוך המקום הזה גם שינוי של ההתנהגות שלכם, וכל הדבר הזה יוביל בדיוק. לשינוי בבית, וזה בסדר, אם כרגע אין לכם את הכוחות, ולפעמים הורים יכולים להגיד לי, כמו לפני כמה ימים שדיברתי עם איזה אמא, והיא אמרה לי, אבל אין לי ברירה, ואני אומרת לה, מצד אחד זה נכון, כי המצב אצלך בקצה והוא אקוטי, אבל אם את תתחילי את התהליך הזה, ואין לך את הכוחות והמשאבים הפנימיים לעשות את מה שצריך בעבודה הזאת שצריך לעשות, הנזק יהיה עוד יותר גדול. אז לפני שאת אומרת לי, כן, כן, כן, כמו שאת אומרת לי בטלפון, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, בואי תקחי איזה יומיים, שנייה, תני לדברים לשקוע, כאילו זה אחרי שהסברתי לה איך אנחנו הולכות לעבוד, ותראי אם באמת את יכולה לגייס את עצמך. זה נכון שבמצב הנתון, במצב הדברים הנוכחי, כשיש באמת מצב אקוטי בבית, כאילו ברמה הכי אובייקטיבית, הכי אנליטית, אין לך ברירה. נכון, זה חייב להשתנות, אבל זה לא ישתנה אם אין לך את המשאבים. אז לכי קודם ותראי אם יש לך את המשאבים.
1: זה שנייה, קודם כל מתחיל במיינדסט של שנייה, אין לי ברירה, מצד שני מה אני יכולה לעשות, זה תמיד למול האלטרנטיבה.
0: נכון.
1: זה גם בבית ספר, זה תמיד יהיה למול האלטרנטיבה, זה אף פעם לא יעמוד במרחק של וקום למול, כי האופציה השנייה שזה ימשיך כמו שזה.
0: נכון, נכון מאוד, נכון. אז בנושא הזה של השילוב, צריך גם את המשאבים של ההורים הפנימיים, כמו שאני אומרת, חלק גם צריך משאבים כלכליים, על חלק מהמנחים יש החזרים מהקופות חולים, על חלק לא. זאת אומרת, כל הורה צריך לראות מה זה אומר ומה זה דורש ממנו, ולראות אם זה מתאים.
1: אני רוצה להוסיף כאן עוד איזה סוגריים שלפעמים צריך לשלם למשלבת. אני יכולה להגיד לך שנכון, שזה לא אמור להיות, וזו עברה אפילו על החוק. אני יכולה להגיד לך שבמשך 8 שנים אני שילמתי את כל הקצבה של יובל עבור משלבת. תודה לאל שהם עשו עבודה באמת מצוינת, אבל זה באמת דורש, והלוואי ולא יצטרכו לשלם. אני חושבת שזו טעות, בוודאי. מצד שני, אני גם לגמרי נמצאת בתוך הקונפליקט ומבינה שאף אחד אחר לא מנחה אותם, לא נותן להם ידע, זמן, כלים, הן נשארות שם לחלוטין.
0: והן עושות גם עבודה מאוד קשה. הן עושות
1: עבודה מאוד קשה, מורכבת. הן בדם בדיש לסדן הרבה פעמים, בין מחנכת לבין מנהלת, שלא תמיד אפילו ביניהן רגע, רואות עין בעין את האופן שבו צריך להגיב.
0: נכון.
1: והן נמצאות שם עם הילדים בסוף.
0: הן בחזית.
1: כן.
0: הם השין גימל, כן, מה שנקרא.
1: ממש ככה.
0: אבל זה כמו שבהרבה מקצועות במדינת ישראל, הלוואי ואני הייתי יכולה להוסיף שכר לעובדות הסוציאליות במגזר אחיות. הציבורי, לאחיות, למורות, כן. לגננות. אני חושבת שהעבודה שלהם לא מוערכת מספיק. אגב, לא רק מבחינת התגמול הכספי שהן מקבלות ממשרד החינוך ומהעיריות, כן. אלא גם במה שנקרא היררכיה של הבתי ספר והגנים. כן. כאילו מתייחסים אליהם, כאילו הם בתחתית סולם הזה. הרבה מאוד פעמים אני בקשר עם משלבות שממש מרגישות את זה, כאילו הם הכי נמוך, הכי פחות.
1: אף אחד לא נותן עליהם את הדעת.
0: והם...
1: הם
0: זהב,
1: חלק הרבה פעמים.
0: הם משאב שהוא זהב, ולא הם, כדי
1: אגב,
0: למלא חור
1: את כל מה שקורה בבית הספר, הם רואות את הכל.
0: הם רואות ויודעות
1: זה,
0: הכל.
1: זה סליחה שאני רגע נותנת ממש. ממש השוואה, זה כמו המנקה, יש סדרה נכון? בנטפליקס עכשיו המנקה, ואז כולם שאלו אותה, היא מגיעה לזירות רצח כאלה של המאפיה, ואז שואלים אותה, אף אחד לא, כאילו, לא אומרים לך לצאת כשיש רצח, אז היא אומרת, ברור, אף אחד לא סופר אותי, אבל אני רואה הכל.
0: ממש, זה ממש ככה.
1: אני חשופה להכל, דווקא כי אף אחד לא מבין שאני קולטת הכל
0: ויודעת כי הן שקופות, כי הן שקופות, אבל זה לא רק בגלל שהן חשופות להכל, הן ממש משאב מטורף שלא משתמשים בו היום בצורה נכונה וטובה, חוץ מלמלא חורים, ובוא נגיד גם על זה רגע מילה, הכסף שמועבר למשלבת, הוא צבוע במשרד האוצר על השם של הילד, שלכם.
1: אם אני אגיד, יש לי צמרמורת, אם אני אגיד לכם כמה עשרות אלפי שקלים ילד מקבל לבית הספר, תהיה לכם צמרמורת.
0: חבל על הזמן.
1: כי לא מגיע אחוז למי שצריך.
0: ומה שחשוב לי, לא רק שלא מגיע אליה אחוז, וזה ממש קריטי לי להגיד את זה, כי המון משלבות, אגב, אני קוראת להן משלבות ולא סייעות, כי זה המקצוע שלהן, אבל חסרה מורה, אז לוקחים אותה למלא מקום של מורה בכיתה אחרת, בגן הגננת לא הגיעה, אז היא הופכת להיות כאילו הסייעת השנייה יחד. בדיוק. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אסור, ואל תיתנו לזה לקרות, ואני אומרת לכם שהורים שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים למנהלת, זה לא יקרה עם המשלבת של הילד שלי, אז זה לא קורה עם המשלבת של הילד שלהן, וזה באופן עקרוני ממש גניבה של הכסף שמגיע לכם.
1: ממש.
0: ואני אומרת את זה גם אם מקשיבות לנו מנהלות. וגם אם מקשיבות לנו
1: הם
0: מורות.
1: הם עושות את זה כבלית ברירה, איגום משאבים קוראים לזה.
0: אסור לעשות את זה. אני רוצה שתבינו את הדרך של הכסף. אני ישבתי במלא ועדות חינוך בכנסת. יש מסלול מאוד ברור לכסף. רקפת ובחנה. קיבלה זכאות, משרד האוצר הקציב לרקפת, והשם של רקפת כתוב במשרד האוצר,
1: נכון.
0: וצבוע בצבע מיוחד, וכתוב שלרקפת יש עכשיו 2 מיליון שקלים, והשני מיליון שקלים האלה עוברים למשרד החינוך, ובמשרד החינוך זה רשום על השם שלה, וזה צבוע, וזה עובר ככה as is לעירייה שמעסיקה את המשלבת, והכסף הזה שייך לילד הזה. האם ביום שהילד חולה לא נמצא, זה אפשר להשתמש במשלבת? התשובה היא כן, אבל לא כשהילד נמצא ולא כשהיא לא, ולא כשהוא צריך אותה.
1: ולא כשיש עוד 2 ילדים שצריכים ויש להם מבחון, ואז עושים איגום משאבים.
0: בדיוק.
1: ומספרים לכם שיש משלבת אחת ל3 ילדים, שכל אחד מהם אגב עם צרכים שונים לחלוטין.
0: שכל אחד גם עם צרכים שונים, וגם מקבל תקציב משלו.
1: נכון.
0: אין שום סיבה לעשות את האיגום משאבים האלה. הכסף הזה בעצם נגנב על ידי העירייה, משרד החינוך, בית הספר, וזה לא כסף שכאילו לא מועבר להם כי הם עשו איגום משאבים. הכסף מועבר, פשוט מישהו גונב אותו איפשהו בדרך. אל תיתנו למערכת לגנוב לכם את הכסף של הילד שלכם. אבל תשתפו פעולה, מה זה אומר? אם אני אימא שיש לילד של המשלבת, סתם אני אומרת עכשיו 5 שעות ביום, ואני יודעת שבשיעורי מתמטיקה יש מורה מאוד מאוד טובה, הילד שלי הוא טוב במתמטיקה, ובעצם אין צורך במשלבת בשיעורי מתמטיקה, אני יכולה לבוא ולהגיד מי יוזמתי, תקשיבו, אני לא מסכימה שכשחסרים זה, אבל אני אומרת לכם שבכל השעות מתמטיקה במערכת, אם אתם צריכים אותה, שתעזור בכיתה אחרת עם ילד אחר, שתמלא מקום של מורה מחליפה, בשיעורים הספציפיים האלה, אין לי בעיה שהיא תעשה את זה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני
0: ואז
1: מאוד...
0: ואז אני מייצרת שיתוף פעולה.
1: אני קצת מטריסה כנגד מה שאת
0: למה?
1: אומרת, כי אני יכולה להגיד לך שבבתי ספר, תיתן את הפתח הזה, תיתן את האצבע, יקחו את כל היד.
0: יכול להיות.
1: זה מאוד מסוכן.
0: אני מקבלת.
1: מסוכן, אני אומרת, כי אף אחד לא באמת משתלט אחר כך על מי, מתי, באיזה שעות, לאיזה ילד, ונהיה סלט אבוקדו. ובית ספר אלוף בסלטי אבוקדו.
0: אני מסכימה.
1: עם פלפל חריף באמצע, ואז מי שבסוף נפגע מזה, זה הילד שלי, כי אף אחד לא באמת מנהל את השעות שלה.
0: קודם כל, אני מסכימה
1: ממש,
0: איתך.
1: ממש, וזה עצוב, שוב, המקום של הפער במציאות.
0: נכון, זה. אני חושבת שאני אומרת את זה מהמקום שבו, כשאני מחזיקה מערך של שילוב, זה תלוי בית ספר כמובן, כשיש שיתוף פעולה, ואני יודעת בדיוק מתי המשלבת נמצאת ומתי לא, אני יכולה לעשות את זה. כן. כי אז אני באמת, אני יודעת. אני יודעת באיזה שעות היא הייתה, ואז אין לי בעיה להגיד לאמא, לכי לבית ספר, תגידי להם את זה.
1: זה גם בעיקר כשאת עובדת למולה ישירות, ואז יש לך אפשרות גם לקבל אינפורמציה. לגמרי. ואני אומרת את זה כי יש בתי ספר שלא מאפשרים.
0: נכון.
1: בניגוד לחוק אפרופו, להיות בקשר ישיר עם הסייעת. ואז זה כמו עלום מאוד.
0: נכון, נכון. אז עכשיו בואו נדבר גם על העניין הזה. אין חוק, כן.
1: אנחנו ממש רגע, אני מסמנת לנו רגע את הזמנים. את זוכרת, אמרתי לך, פרק יעבור בטיל.
0: נכון.
1: אז אנחנו כרגע...
0: אני רוצה להגיד מילה על העניין הזה עם הקשר עם הזה. ההורים רגילים לשמוע, אסור לי על פי חוק. אגב, גם כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, בואו נעשה סדר עם החוק. אחד, אין חוק שאוסר כניסה של אנשי מקצוע פרטיים. שתיים, אין חוק שאוסר קשר עם משלבות.
1: יותר מזה, יש חוזר מנכ״ל.
0: בדיוק, אז מה כן יש? יש חוזר מנכ״ל לגבי כניסה של אנשי מקצוע פרטיים למסגרות חינוך של משרד החינוך, וחוזר המנכ״ל אומר, בעיקרון לא ייכנסו אנשי מקצוע פרטיים, אלא באישור של מנהלת סלש מפקחת, זאת אומרת, למנהלות שלכם ולמפקחות ולגננות, יש את הסמכות לאשר כניסה של איש מקצוע פרטי, וככה אני נכנס למסגרות. זה נכון שגם יש לי שם, ומכירים אותי בהרבה מאוד מסגרות, אז גם סומכים עליי ויודעים שאני מתנהלת בצורה מאוד אתית ומאוד מכבדת, אבל באופן עקרוני תדעו את זה. האם כל המנהלים מאשרים או המפקחות? התשובה היא לא. גם לי לא כולם מאשרים.
1: כן.
0: אבל לדעת שאין חוק הזה, אז כשאומרים לכם שיש חוק הזה, פשוט תגידו, את יכולה לשלוח לי את החוק בבקשה? כי אין חוק הזה. בסדר? ולגבי קשר עם משלבות, יש חוזר מנכ״ל שיצא הראשון ב-2016, אחריו יצא חוזר מנכ״ל שמגבה אותו ב-2020, ועוד אחד שמגבה אותו ב-2024, שבפירוש אומר לאפשר קשר בין הורים למשלבות. אני כן אומרת, אבל תהיו חכמים. הרבה מאוד פעמים, במקום להיכנס עם ראש בקיר, אם המשלבת משתפת איתכם פעולה, תהיו איתה בקשר, מתחת לרדאר. אין צורך לשים את זה בתוך הפרצוף. אבל אם זה כזה הארדקור, שגם המשלבת לא משתפת פעולה, כי היא מפחדת ואני יכולה להבין אותה, אז תלכו למנהלת ותביאו את החוזר מנכ״ל ותגידו, את פועלת בניגוד לחוזר מנכ״ל, ואם צריך לעלות למפקחת, אז תעלו למפקחת.
1: וגם אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים שאני הבנתי לאורך השנים, ולמזלי די מהר, בזכות באמת מי שהצליחה להחזיק איתנו את השילוב אמירה, זה שלבוא בטוב כל הזמן.
0: נכון.
1: זה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם. כן,
0: מדהימה אמירה. מדהימה.
1: אני הודעתי לה שהיא הולכת לעבוד איתה פשוט, כי לא היה לה מקום, אני פשוט הודעתי לה. ובאמת, באמת, באמת, זה לבוא בטוב, זה רגע לגייס אותם לטובתנו, כי בסוף אין פה לצאת חכם, את אמרת את זה, נכון, סליחה, אין לצאת צודק, זה לא רלוונטי בכלל, עזבו את האגו, זה לא משחק, למנהלת גם ככה יש כל כך, באמת, כל כך הרבה התמודדויות, אני כל פעם אומרת, יפה בן דוד עושה טעות, אם היא רוצה לגייס כספים נורא פשוט, שימי יום בחיי, תחברי מצלמה למחנכים ולמנהלת.
0: ממש,
1: אם הורים רק יבינו, את הטרלול שהן עוברות, ואת כמות המשאבי לחץ שיש להם, וההתמודדויות והקונפליקטים, אז בלי למול הילדים עוד, למול נכון. ההורים שמנהלים את בתי ספר, למול המשאבי לחץ של משרד החינוך, זה תראו לך את שלם.
0: לגמרי,
1: ואז
0: לגמרי.
1: ואז אם אנחנו מגיעים פעולה. בכוח, אנחנו נקבל כוח.
0: לגמרי.
1: לא יעזור, זה באופן אוטומטי קורה.
0: כמה פעמים אני אומרת להורים, תכתבי מייל, שלחי לי אותו, אני נסח לך אותו
1: בדיוק.
0: מחדש. תכתבי וואטסאפ, תעבירי אותו אליי, אני נסח לך אותו מחדש. כי ההורים בצדק הרבה פעמים פונים ממקום...
1: מעורבים רגשים.
0: נכון.
1: מעורבים
0: ואני
1: רגשים,
0: רגע יכולה להכניס לשם את הפנייה החכמה,
1: כן.
0: את הרציו... את הרגע גם לראות...
1: את העיניים הטובות עליהם.
0: בדיוק. לראות גם את הצד השני, כי הרבה פעמים גם מתיחים בהם האשמות בצורה לא הוגנת.
1: נכון. הורים לא יודעים את כל המורכבות של הדבר.
0: ממש. ויש הרבה פעמים מנהלות שבאמת מגויסות מעל ומעבר, או מחנכות שמגויסות כן. מעל ומעבר, ועדיין חוטפות מההורים האשמות, כן. ממש לא בצדק. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, וכשאני מעבירה הרצאות והשתלמויות, אני תמיד פותחת בזה. ולהגיד להם, אתן לא מוערכות מספיק.
1: לגמרי.
0: לא רואים אתכן מספיק. בטח שלא משלמים לכן מספיק. אני לא מעוניינת להיות שרת החינוך, אבל אם הייתי שרת החינוך, זה היה נראה אחרת. אז כן, גם זה חשוב.
1: לגמרי, ואני חושבת ששילוב זה באמת תחום כל כך עמוס וכל כך גדוש. אני חושבת שצריך שם רגע יד שתלווה אותנו בתוך הדבר הזה, כי לולי זה, באמת, כמות הטעויות שאפשר לעשות בדרך היא מאוד גדולה. אז אני אומרת, בבקרת נזקים רגע, קחו ליווי שנייה אחת, מישהו שיחזיק את לכם את היד, דווקא כדי ש...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לפני זמן קצר נשמע התראה על חדירת כתב"ם ביישובים בגליל המערבי, לפי שעה אין עוד פרטים. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי, שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל, ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם יישאר צה"ל בנקודת שליטה בעומק 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידוא ביצוע כל התנאים. מצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתיאום עם איראן, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. באיראן אומרים כי שיחות המסע ומתן מתקדמות וכי אפשר שעד סוף החודש יושג הסכם עם ארצות הברית. שגריר איראן לאום אמיר סעיד אירווני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ווושינגטון מתקשרות ביניהן באמצעות פקיסטן. מדגיש כי הפסקת האש כוללת את כל האזור כולל לבנון. אני חושב שכל הצדדים שבו להפסקת האש, אמר השגריר האיראני. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי הערב מכונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בביירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רועי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזו וכי ההנהגה בביירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודה לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הוא הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני ויוריד לטמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים.

אני חי כמו שייך פרסי על ספה, מסמן לי יעדים על המפה. הסיפור שלי כזה קלאסי, אני נשבע, כולם שחקו עליי בהתחלה. הם קראו

בבית ספר השיות וזה מוזר היית הילד שלו נכנס לבעיות מריבות עם אנשים שלא עשו לך כלום ואם מישהו רוצה מכות אתה בא מהתחום מסתבך רק כדי להרשים את כולם אבל לבד עם עצמך ביטחון נעלם וכל מה שניסיתי להראות כלפי חוץ מרגיש לא נחוץ כמו להתחתן עם סטוץ כי אני לא באמת כזה עמוק בפנים אני יודע הכל זה באשמת הלחץ החברתי חוזר מלילה רע עומד מול המראה ומשתגע כי בנשמה שלי ידעתי שזה לא מי שאני מבקש מאלוהים סליחה מקווה שהוא שומע מתפלל שהוא יציל אותי מכל החטאים כשאני עם האחים אין לי גבולות אני יודע כולם תמיד קוראים לנו טיפשים וצעירים

0: צמוד לגוף.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עסוקה, אני לא עונה, עסוקה בבנותיי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.